0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Noi acuzații privind cheltuielile ANM. Corpul de control a descoperit că instituția ar fi atribuit direct contracte de milioane de lei unor firme fără licitație. Acuzația vine după ce ministrul mediului a dezvăluit că ANM a cumpărat în ultimii 4 ani haine de firmă sau alte produse de lux din bani publici. Diana Buzoianu.
1: În 2025, de exemplu, Corpul de control a descoperit că aproape 120.000 de lei au fost dați pentru parfumuri. 85.000 de lei pentru articole vestimentare, unele chiar de la branduri de lux. Au fost achiziționate produse cosmetice care au depășit valoarea de 11.000 de lei. Cer public. Demisia conducerii ANM, care a făcut posibil să fie așa o bătaie de joc făcută din bani publici.
0: Diana Buzoianu. În replică, șefa ANM Elena Matescu a declarat la Digi24 că nu a aprobat astfel de achiziții și că a sesizat instituțiile de urmărire penală.
2: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Am dispus misiunea de audit public intern în momentul în care am aflat de utilizarea cardurilor instituționale.
0: Directorul ANM Elena Matescu. Acces gratuit pentru copii, indiferent de localitatea de domiciliu, la Aquaventura Pantelimon, începând de astăzi, primarul sectorului 3, Robert Negoiță.
3: Toți copiii care vor să vină să se bucure de această facilitate, parcul acvatic de la Pantelimon, până pe data de 23, este intrarea liberă pentru toți. Trebuie să intre în platformă și să se programeze.
0: Programările se fac pe site-ul start.aquaventura.ro. Distribuirea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică se încheie mâine. Urmează ca 100.000 de doze să ajungă în maternități. Copiii care au rămas neimunizați din cauza lipsei temporare a serului vor fi vaccinați conform procedurilor, anunța recent Ministerul Sănătății. Traficul rutier pe podul Constanța din capitală ar putea fi redeschis săptămâna aceasta. Lucrările la linia de tramvai sunt aproape gata, potrivit Economedia. România își pregătește poziția pentru Consiliul European din 15-16 octombrie. Tema reuniunii este cadrul financiar multianual. Președintele Nicu Șordan i-a convocat la Cotroceni pe miniștrii Tanțoș Barna, Dragoș Pâslaru, Alexandru Nazare și Oana Țoiu. La Bruxelles se va discuta despre economia Uniunii Europene, competitivitate și prețurile la energie. Și cod galben de ploi în capitală. Atenționarea ANM este valabilă din această dimineață de la ora 10 până mâine la aceeași oră. Cerul este noros, sunt averse și se pot acumula cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul bate cu până la 45 de kilometri pe oră. Temperatura maximă 15-16 grade, iar cea minimă 9-10 grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Snap. Bună dimineața, prieteni dragi, începem Magic Morning. Astăzi o să vorbim puțin despre cum facem o supă de oase perfectă și dacă e bună ea, într-adevăr, e o modă. Mi-aduc aminte tot timpul despre declarația uneia din cele mai frumoase și deștepte femei pe care am citit-o vreodată, româncă 100%. Doctorița Ana Aslan spunea că mânca zilnic supă de coadă de bou. Acum înțeleg de ce apetența asta pentru supa de oase. Revin să vă spun cum o faci pe cea mai bună și cât e de eficientă. Și am găsit o știre tare interesantă. Din ce în ce mai multe ecranizări, adică filme, transformă din nou cărțile clasice în bestselleruri. Cum au ajuns să se încaseze sume uluitoare pentru La răsărit de Eden sau pentru, știu eu, Odiseea sau La răscruce de vânturi, un roman publicat de una din surorile Bronte în 1847. Vă spun mai multe. Nu vă prezint filmul la radio și nici cartea, dar e de ascultat. Revin în câteva minute. Ne trezim și astăzi împreună. Bună dimineața!

ce mai multe filme pe care le putem vedea pe ecrane încep să ajute industria cărților. Cartea, da, bate filmul. Dar filmul pare că propulsează din nou cartea. Recenta lansare a miniseriei La răsărit de Eden a înviat interesul pentru romanul clasic al lui John Steinbeck, care a primit Nobelul pentru literatură, apropo de premiul câștigat anul ăsta de scriitoarea canadiană, pe care poate că n-am citit-o încă. Anne Carson a primit anul ăsta premiul Nobel pentru literatură. Revenind, pe lângă La răsărit de Eden, care are cea mai mare popularitate de când se vinde carte și care a fost de două ori ecranizat în 1955 de Laia Kazan și iată, acum e din nou pe val, dacă pot spune așa. De asemenea, Odiseea a fost ajutată, evident, de filmul pe care spunem că l-ai văzut. În Franța, de exemplu, jumătate dintre oameni și-au cumpărat cartea pentru că au vrut să afle și alte lucruri pe care Christopher Nolan nu le-a pus în film. Și La răscruce de vânturi a avut cele mai mari vânzări de când Emily Bronte a publicat-o prima dată în 1847. Concluzia e clară. Filmul bate cartea, dar cartea poate profita în vânzări pentru că filmul o poate propulsa. Citiți, mai ales când e vorba de cărți clasice și bestselleruri. Sunt o bucurie. Bună dimineața, imediat avem oameni, muzici, întâmplări în Magic Morning, desigur.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Astăzi e ziua populației. Organizația Națiunilor Unite zice că în 1999, pe 12 octombrie, populația globului ajungea la 6 miliarde de locuitori. În acest moment, m-am uitat pe site-ul Worldometer, sunt 8,3 miliarde. Ca să știți, nu din alte motive. Alte lucruri importante și interesante. La München, în 1810, pe 12 octombrie, începea prima ediție din istoria festivalului adficit Oktoberfest. Cetățenii din München fuseseră invitați să se bucure de celebrarea căsătoriei prințului Ludwig I de Bayern cu prințesa Therese von Sachsen. Tot în 12 octombrie, în 1823, scoțienii aveau o nouă armă împotriva picăturilor de ploaie. Un chimist inventa materialul impermeabil și apoi făcea primele pelerine de ploaie. Președintele Statelor Unite Theodore Roosevelt redenumea oficial Palatul Prezidențial Casa Albă în anul 1901, pe 12 octombrie. Iar în 12 octombrie 1931, de 5 ori campion olimpic la not, obținea rolul Tarzan în seria de filme cu același nume. Edgar Rice Burroughs scrisese textul, adică povestea, iar omul care îl juca, Johnny Weissmuller, despre care se știe că are rădăcini bunici de prin Timișoara, așadar Johnny Weissmuller interpreta prima dată rolul Tarzan. Eu când zic Tarzan, mă gândesc sigur și la poveste, dar mai ales mă gândesc la Baltimora. Super cântec Tarzan Boy în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

dimineața să vă povestesc despre moda asta cu supa de oase. Toată lumea are nevoie de colagen. Unii spun că de pe la 30 de ani pierdem colagen, pentru că asta este, nu ne mișcăm suficient, îmbătrânim, trăim în orașe populate. Oasele costă câțiva lei. Supa hrănitoare și plină de colagen e biodisponibilă, adică organismul uman o recunoaște. Un șef faimos din Spania, Jordi Cruz, spune că e necesar să cumpărăm un anume tip de oase, de vită. Alegeți-le pe cele cu măduvă. Ele sunt excelente pentru că pe lângă os sau măduvă, care conține grăsimi sănătoase și multe minerale, e nevoie de oase de genunchi, articulații care se mișcă. Acelea vor avea mai mult colagen. Puneți în și din zona coastelor pentru supă. Acolo, pe lângă cele menționate, vor avea și un pic de carne și supa va fi gustoasă. Care sunt beneficiile supei de oase? 1. Are foarte multe, foarte multe minerale. E bună pentru articulații, pentru piele mai fermă, pentru întărirea oaselor și ligamentelor. E nevoie de colagen pentru că e o sursă de aminoacizi esențiali. Îmbunătățește digestia. Are foarte multe beneficii supa de oase. Cum o prepari? Iei 2 litri de apă, pui 1 kg și ceva de oase, care încep să fiarbă la foc mic. Punem 12 grame de sare la 2 litri. La final, rămânem cu mai puțin de 1 litru de supă. Dar asta va fi tare importantă. O vom lăsa pe supă să fiarbă liniștit 12 ore. E posibil că ea să devină roșie. Asta pentru că s-ar putea să fi fost nevoie să scoatem sângele din oase înainte de a începe fierberea. Acea hemoglobină, cantitatea mică de sânge prin fierbere, va dispărea poate complet. Deci, după 12 ore de fiertură, strecurați supa, lăsați-o să se răcească. Chiar dacă are un strat de grăsime, îndepărtați-l sau nu, e o grăsime care vine din măduvă și e de consumat. Supa concentrată, plină de colagen, e excelentă și pentru microbiomul intestinal. Cred că mi-e foame. Bună dimineața din Magic Morning, revin și cu alte informații.

0: Anulează-le!
1: Avem unele mai bune!
0: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
2: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
0: Evident! Că doar n-o să auzi exploziile mono.
2: Așa da, de unde cumpăr?
1: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
2: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
1: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
3: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online, pe sabun.ro.
4: Ai chef de film?
5: Atunci ține minte!
4: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
5: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
4: Happy Cinema.
5: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
6: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

dimineața din Casablanca în București, cred că nu e mare diferență, poate doar de temperatură, un grad, două. E vară indiană în continuare în țara noastră. Temperaturile sunt ridicate pentru această perioadă a lunii octombrie, 15 grade în capitală, doar prin munți pe aici pe acolo, mai puține grade și cer înorată. În rest, din nou zi de vară. Dar mă rog, înțeleg că vine răcirea timpului, o așteptăm când și cum. Imediat vă spun câte locuințe din România sunt listate pe Booking și care sunt cele mai populare locuri de cazare, unde vor turiștii străini să vină, să vadă, să descopere, să exploreze. Societatea Română de Medicină a Familiei îndeamnă populația să se vaccineze. Și foarte interesant, ați văzut tot weekendul, toată lumea a postat despre controversa generată de substantivul ăla, supat. Of, da. Nu e nici invenția Doom 3, nici o noutate apărută în 2021. Cuvântul figura deja din 2005, înțeleg, și este mult mai vechi decât actuala agitație din online. Care va să zică? Papucii au rămas sub pat, nu sub pat. Da, am zâmbit tot weekendul, am văzut și tot felul de oameni care au comentat. Imediat povestim și despre articolele de Crăciun, care evident au apărut pe rafturi. Mie mi se pare că e cam de vreme. Unii se pregătesc pentru Halloween, alții pentru Christmas Creep. Ce înseamnă asta? Vă spun după 7. Până la radioului Moș Crăciun, mai avem puțin de așteptat. Faith, George Michael, imediat cele mai importante știri ale dimineții.

0: tuturor, este ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Ministrul Mediului continuă acuzațiile la adresa ANM și a directoarei Elena Mateescu. Diana Buzoianu susține că s-au făcut achiziții directe de milioane de lei în ultimii 4 ani cu încălcarea legislației. În replică, directorul Administrației Naționale de Meteorologie spune că este o campanie pentru schimbarea politică din funcție. Are amănunte Alina Anea.
2: Diana Buzoianu vorbește de data aceasta de contracte acordate fără licitație pentru achiziții de tonere, laptopuri mobilă cu valori mult peste limita de 270.000 de lei, la care e permisă atribuirea directă. Ministra indică și două firme care au beneficiat preponderent de asemenea contracte. Anterior, Buzoianu reclamase achiziții din bani publici de haine, ghete cu franjuri, lenjerie intimă, parfumuri și produse cosmetice de lux făcute de pe un card asociat ANM și cerut demisia Elenei Mateescu de la conducerea instituției. Directoarea ANM susține însă că nu are nicio implicare directă în aspectele aruncate în spațiul public la adresa sa și a colegilor.
1: Alina Anea. Activitate intensă a polițiștilor în școli. Între 2 și 8 octombrie au fost aproape 2400 de acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și cadrelor didactice. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis Agerpres, s-a discutat despre prevenirea violenței, conștientizarea riscurilor consumului și traficului ilicit de droguri. Personalul de bază a fost instruit despre cum să intervină în diferite situații. Fermierii afectați de seceta de anul trecut primesc un sprijin de cel mult 333 de lei pe hectar de la stat pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Cererile se depun de astăzi până în 6 noiembrie, potrivit Agenției de Plăți în Agricultură. Banii vor fi achitați până la sfârșitul anului. Traficul rutier pe podul Constanța din capital ar putea fi redeschis săptămâna aceasta. Lucrările la linia de tramvai sunt aproape gata, potrivit Economedia. Și toamna își reintră în drepturi. Săptămâna aceasta ne așteaptă temperaturi scăzute și ploi. Directorul ANM, Elena Mateescu, într-o intervenție la Digi24.
3: Temperaturi apropiate de normalul datei din calendar, chiar o vreme răcoroasă, având în vedere maximele între 8 până la cel mult 14-15 grade Celsius. Până marți dimineață, ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri și intensificări ale vântului. Va ploua treptat în toate regiunile, astfel încât să contăm pe cantități care vor atinge 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri.
1: De la ora 10 până mâine, la aceeași oră, va fi cod galben de ploi în Muntenia, sud-estul Olteniei, dar și în Carpații de Curbură, unde pe arii restrânse se pot atinge și 50 de litri de apă pe metru pătrat. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

provocată în spațiu public de postările care anunțau apariția substantivului supat. Da, e o poveste mai veche decât credeți, e de prin 2005. A fost sumasă sus scaun și sub farfurie. Păi, apreciem creativitatea ta pentru intrarea în dicționar, gluma nu e suficientă. E nevoie de uz, răspândire și atestări. Deci, papucii au rămas supat. O să ne obișnuim cu asta, cum ne-am obișnuit și cu sunt și cu multe altele. Până dimineața, din Magic Morning, puneți mai puțin zahăr în cafea și alegeți o pâine mai sănătoasă. Uitați-vă la calorii, la zahărul adăugat, la câte fibre și câte proteine când cumpărați o pâine. New York Post face o trecere în revistă a lucrurilor pe care trebuie să le conține eticheta pâinii pe care o cumpărăm. Vă spun îndată mai multe. Și a apărut un nou termen. Foarte tare asta. Ați auzit de hangxiety? Da, e de la hang on și anxiety. Vă spun imediat care e legătura între nesomn, anxietatea de a doua zi și alcool. You drive me crazy! Bună dimineața!

bucătărie de pâine are mai mult de 120-140 de calorii, lăsați-o pe raft, zice o nutriționistă pentru New York Post. Pâinea nu trebuie eliminată pentru a avea o dietă echilibrată. Diferența e evident în tipul pe care îl alegeți, dimensiunea porției și ce scrie pe etichetă. Emily Case explică un lucru foarte interesant. Atunci când cumpărați pâine, uitați-vă la numărul de calorii pe felie sau per servings. Atenție la cantitatea de zahăr adăugat, la aportul de fibre și de proteină. Există pâine 100% integrală din grâu sau cereale integrale cu 80 de calorii pe felie. Aia e pâinea pe care trebuie să o cumpărăm. 3, 4, 5 grame de fibre și proteine. Integral înseamnă cu adevărat integral și asta trebuie să citiți cu atenție. E foarte interesant pentru că un studiu făcut în Marea Britanie la începutul acestui an arăta că toate tipurile de pâine ambalate în pungi de plastic sunt de fapt mult prea procesate. Cineva spunea, uitați-vă și la câte ingrediente sunt. Dacă sunt mai mult de 4, maximum 5, lăsați-o acolo, pe raft. Bună dimineața celor care fac sandwich-uri la ora asta. Imediat în Magic Morning avem Inegalabili și tot imediat despre cum se grăbește planeta cu Halloween-ul și Crăciunul. Ce este fenomenul Christmas Creep? Mă spune îndată!

0: e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi-Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi-Easy. Noapte bună, copii!
4: Sunt depantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: E încă de vreme pentru Crăciun.
3: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
4: Let's go back in time.

să vă spun puțin despre inegalabilii de astăzi. În anul 1999, pe 12 octombrie, pe insula în care se născuseră inegalabilii de astăzi, The Isle of Man, situată în Marea Britanie, ieșeau pe piață 6 timbre omagiale cu artiștii pe care sunt sigură că îi cunoașteți. Mama lor lucrase la un oficiu poștal din insula Isle of Man. Care va să zică, inegalabilii de astăzi, Barry, Robin și Maurice Gibb, au avut cele mai multe piese de number one în topuri în anii 50-60, după care au fost detronați de The Beatles. Grupul cânta în armonie strânsă în trei părți, cu vibrato. Robin Gibb a fost unul dintre cei mai iubiți oameni care cânta pe vibrato, adică pe vocea foarte sus, falsetto, cum spuneam el la un moment dat. În anii 70-80, toate hiturile s-au impus. Ziceam că s-au născut în Isle of Man, iar la sfârșitul anilor 50 au început să cânte sub denumirea Rattlesnakes. Apoi și-au schimbat numele, cum îi știm și azi. În 77 au contribuit fundamental la coloana sonoră a filmului Febra de sâmbătă seara. În total au vândut peste 150 de milioane de copii din discurile lor la nivel mondial. Au intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 97. Doar Elvis, Beatles, Jackson și Garth Brooks au vândut mai mult decât ei. În 2003 a plecat într-o altă lume Maurice, iar Barry e singurul care mai cântă din când în când. Cine sunt inegalabilii? Dacă nu-i știți, mi-e greu să cred, dar dacă nu-i știți, sunt cei care au compus de-a lungul anilor Staying Alive, Saturday Night Fever, How Deep Is Your Love, Night Fever. Hai să-i ascultăm aici în Magic Morning cu un cântec care mi-e dă o stare de bine. Vă aștept în Magic Morning cu un super pachet de cărți, dacă îmi spuneți numele lor de scenă. Bună dimineața!

0: 7 și 34 de minute. În Magic Morning e vremea să aflăm cine sunt ei. Bună dimineața! Alo?
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, doamnă! Cine sunteți? De pe unde? Cum e vremea? Spuneți-mi!
1: Din Arad, mă transez vremea lui. Eu cam dată
0: bună. Recroasă. Bună! E frig? E frig la Arad?
1: E cam frigut.
0: Da. Așa? Asta e, înseamnă că au avut dreptate meteorologii când au zis că se răt... 6?
1: 6 grade, da. Mm-hmm. Da, să răți bine. Toamnă adevărată.
0: În sfârșit toamnă, nu? Hai da, să da, fie da. Ziua frumoasă. Cine sunt oamenii ăștia?
1: Sunt
0: Bee Gees. Sunt Bee Gees, exact. Pe 12 octombrie 1999, pe insula în care se născuseră, în Marea Irlandei, apăreau 6 timbre omagiale cu ei. Mama lor fusese angajată, fusese poștăriță. Da, cum vă numiți, vă rog?
1: Lily Tătar.
0: Lily Tătar. Să aveți o zi frumoasă! Inegalabili sunt Bee Gees, iar cărțile pleacă la Arad, unde, iată, s-a răcit, a venit toamna. La Magic FM.

0: de cap e cea care te va pune pe gânduri, ci mai degrabă o stare puternică de neliniște, însoțită de întrebări despre ce ai spus, ce ai făcut, ce înseamnă hangxiety. Este un termen nou despre care scrie o revistă internațională. Revin să povestim un pic. BBC scrie că alcoolul influențează nu doar creierul, dar și somnul, hormonii, sistemul nervos. Toate acestea pot amplifica niște suferințe sau naște unele noi. Revin să povestim. E o dimineață de 12 octombrie cu vibrație 3. Să fim un pic mai sinceri cu noi, dar și cu ceilalți. Revin cu horoscopul zilei imediat. Bună dimineața!
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 octombrie ai Nestlé Nan OptiPro 3 și 4, lapte praf 1-2 ani și de la 2 ani, 800 de grame la 69,99 lei, reduse de la 109,99 lei. Și Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 98,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ai 40% reducere la Veniș Lichid 1 litru și pudră 470 de grame în limita 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune Blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Calitate Fiderman Pharma.
9: Acum ai și oferte preactivate.
10: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
12: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
14: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
13: 7 noiembrie.
14: Sala Palatului. Loredana.
15: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
16: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, o zi cu recuperări. Astăzi apar tot felul de lucrări de prin trecut, nu tocmai îndepărtat, și care își află rezolvarea. E nevoie de un plus de atenție din partea voastră. Vibrația zilei e 3, să fim sinceri atât cu noi cât și cu ceilalți. Balanță, poate găsiți ceva nou de lucru, mai ales că e cineva care a revenit cu o ofertă de muncă. Acceptați de data asta. O să cheltuiți probabil mai mult decât v-ați propus. Se poate să fie ziua voastră de naștere sau un motiv de bucurie. Scorpion, parcă ar mai fi niște lucruri de cumpărat pe acasă. Poate faceți o renovare, sunt piese de înlocuit, instalații, or să fie cu cheltuială. Vești bune de prin străinătate. Cineva vă invită în vacanță sau se confirmă niște așteptări. Luați o decizie care ține de viața personală. Săgetător, se poate să vi se aprobe diverse lucruri legate de școală. Poate aveți o colaborare cu tot felul de medii de prin străinătate sau faceți niște deplasări. O problemă din trecut revine ca să încheie o poveste care v-a cam tulburat sufletul. O să faceți în așa fel încât relația de cuplu să fie un pic mai armonioasă. Capricorn, poate se rezolvă o chestiune de ordin financiar, o să aveți de cheltuială, vă puteți mișca, le mai faceți câte o vizită rudelor care locuiesc departe, poate în weekend. Cine știe, vă dați întâlnire cu un grup să puneți umărul la o acțiune care depinde cumva de viitorul vostru profesional. Vărsător, se observă o colaborare mai bună cu anturajul și la serviciu, dar și în particular, ați descoperit o rețetă de succes. Există bunăvoință din partea tuturor. E posibil să recuperați niște bani care să vă ajute să acoperiți cheltuielile perioadei. Vă faceți planuri pentru weekend. Pești, pare să fie tare multe lucruri la serviciu, la școală, acasă. Solicitări din toate direcțiile, vă descărcați frumos, vin și bani.

e posibil să vă treziți cu reproșuri că nu v-ați făcut timp pentru ieșirile cu prietenii. Astăzi puteți recupera. Berbec, îngrijiți-vă puțin de sănătate să fiți în formă maximă. Vor fi niște oportunități pe la serviciu, onorați-le. E nevoie de o sănătate de fier. Poate apare cineva care e pe placul vostru. Să aveți un limbaj comun. Vă puteți înțelege pe toate planurile. Taur, poate aveți o discuție între patru ochi cu cineva care vă reproșează că sunteți mereu prinși cu treburi și relația de cuplu are de suferit. Ați putea prinde din zbor ceva profitabil. Vă sporiți veniturile. Dacă lucrați în paralel cu jobul principal. Gemeni, inițiative vă aparțin. Sunteți în mare parte susținut. Apar de undeva finanțări sau proiecte pe care le duceți la bun sfârșit. Vi se recunosc niște merite în cadrul public. Poate vi se propune o funcție de conducere. Rac, sunt șanse să câștigați mai mulți bani, să găsiți niște sponsori care să vă ajute să mergeți până la sfârșit cu un proiect. Va fi cu mult, mult volum de lucru. Poate dați curs unei preocupări care vă scapă de stres, de monotonie. Veți avea alt vibe de acum înainte, Leu. Funcționați bine individual sau în formulă de grup. Aveți energie, adunați oameni potriviți în jurul vostru, va fi cu succes. E momentul să lucrați puțin la relația de cuplu. Poate reconfigurați relația. Mergeți cu comunicarea la alt nivel. Și fecioară, se rezolvă niște aspecte care țin de școală. Pot fi ale copiilor. Va merge totul strună. V-ați adaptat și voi la noile condiții. Se poate să pregătiți un eveniment de familie. O să faceți o evaluare a banilor din cont, să vă încadrați perfect. De pe știrile ProTV.

0: este fix ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante informații. Vă aduce, ca de obicei, jurnalul Cristin.
1: Ceață densă la această oră pe mai multe drumuri din țară. Până la 10 este cod galben în Caraș-Severin, Arad, Bihor, Hunedoara și Tulcea. ANM anunță că vizibilitatea este redusă sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Negocierile dintre premierul desemnat și partidele parlamentare continuă astăzi. Luca Niculescu va discuta cu USR de la 12, apoi cu minoritățile de la 14, cu grupul Pace la 16 și cu Uniți pentru România de la 17. Premierul desemnat trebuie să depună joi programul de guvernare și cabinetul în Parlament. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
2: Joia trecută, al patrulea premier desemnat a avut întâlniri cu PSD, PNL și UDMR. Socialdemocrații exclud votarea unui guvern tehnocrat. Liderul Sorin Grindeanu spunea că este nevoie de un cabinet politic susținut de o majoritate. În schimb, liberalii nu acceptă propunerea PSD de a face o majoritate asumată. UDMR a anunțat că este dispus să voteze un guvern, chiar dacă nu va face parte din el. După discuția cu PSD, Luca Niculescu a transmis că prioritățile sale sunt rectificarea bugetară, un buget pe 2027 până la finalul acestui an și respectarea angajamentelor privind traiectoria fiscală și o mai bună colectare. În plus, el a precizat că este prea devreme să spună dacă va prezenta Parlamentului un guvern tehnocrat sau unul politic. Premierul desemnat are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru a fi investit, însă majoritatea este greu de obținut fără PNL și PSD la aceeași masă.
1: Ilin Cavărășteanu. Distribuirea vaccinului BCG către direcțiile de sănătate publică se încheie mâine. Urmează ca 100.000 de doze să ajungă în maternități. Copiii care au rămas neimunizați din cauza lipsei temporare a serului vor fi vaccinați conform procedurilor, anunța recent Ministerul Sănătății. Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă. Nuclear Electric a anunțat că ambele unități ale centralei sunt menținute în stare oprită sigură, situație ce nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară. Preluarea funcționării acestora depinde de nivelul Dunării, transmite societatea. Recent, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, anunța că centrala ar putea fi repornită după mijlocul acestei luni. România își pregătește poziția pentru Consiliul European din 15-16 octombrie. Tema reuniunii este cadrul financiar multianual. Președintele Nicu Șordan a convocat la Cotroceni pe miniștrii Tanțoș Barna, Dragoș Păslaru, Alexandru Nazare și Oana Țoiu. La Bruxelles se va discuta despre economia Uniunii, competitivitate și prețurile la energie. Sport acum, victoria celor de la Farul seara trecută cu Petrolul. Constanțenii s-au impus cu 3-1 și sunt acum pe locul 6 în Liga 1. Tot ieri, campioana sezonului trecut, Universitatea Craiova, a învins-o pe Cixere de scor 1-0. Oltenii au urcat pe 2 în clasament. Etapa 11 se încheie în această seară. De la 18, Argeș primește vizita celor de la CFR. Mai târziu, de la 21, Ucluj are meci cu Rapid. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

și Italia are foarte multe locuințe pe booking.com. Peste 20.000 de apartamente și case de vacanță din România sunt listate pe platformă, iar printre cele mai populare destinații de la noi, din România, sunt, evident, Bucureștiul, litoralul Mării Negre, Brașovul și Cluj-Napoca. Opțiunile de cazare, precum apartamentele sau casele de vacanță care oferă mai mult spațiu și

Și cel mai căutat este, în ultima vreme cel puțin, Bucureștiul. Asta nu știu dacă e neapărat bine. Imediat vă povestesc despre cum au reușit unii, e adevărat, dar mai ales oamenii din care au magazine online, să aducă Crăciunul prea devreme. La București în dimineața asta sunt 15 grade, am aflat mai devreme de la ascultătoarea noastră că la Arad a venit de adevăratele toamna 6 grade. Imediat revin să vă spun cum e cu fenomenul ăsta care a primit și un nume. E adevărat că am americanesc, așa, Christmas Creep. Da, americanii se pregătesc pentru Halloween, dar până atunci deja au împodobit unele magazine

apropo de Queen, Somebody to Love, unul din 5 studenți din Marea Britanie a raportat simptome de anxiety. Ce înseamnă asta? Înseamnă că alcoolul poate amplifica efectele GABA și reduce o parte din activitatea glutamatului. Adică, după ce ai consumat alcool, dimineața următoare, sau mă rog, orele de după, nu vin doar cu dureri de cap sau oboseală, ci și cu o puternică neliniște, însoțită de întrebări despre ce ai spus, ce ai făcut, cum ai făcut. Ceea ce se cheamă anxiety e o combinație între mahmureală și anxietate. Iar specialiștii explică, foarte interesant, că sunt niște lucruri care se întâmplă, sunt explicații biologice și psihologice. O doamnă profesor, specialist în psihofarmacologie la Universitatea din Exeter, spune că alcoolul influențează creierul, somnul, hormonii, sistemul nervos, toate contribuie la anxietatea resimțită în dimineața următoare. Unul din 5 oameni a raportat astfel de simptome. Poate din cauza personalității, poate din cauza factorilor genetici. Unii, într-adevăr, au tot felul de stări de nervozitate. Iar somnul, atenție, nu ajută, ci amplifică problema. Explicația este că alcoolul ajută oamenii să adormă mai repede, fără să ofere neapărat un somn de calitate. Adică e nevoie de somnul REM, adică cel profund, pentru reglarea emoțiilor. Combinația între deshidratare, oboseală, somn fragmentat reduce capacitatea de a gestiona gândurile, fricile, anxietățile. Ce se recomandă? Păi limitați alcoolul dacă se poate. Hidratați-vă mai bine! Foarte interesant articolul Anxiety. Imediat în Magic Morning despre foarte interesant și asta. Articolele de Crăciun despre Societatea Națională de Medicină a Familiei, care ne îndeamnă să avem un pic de grijă de imunitatea noastră, și despre oamenii din online supărați rău de tot pe supat. Magic FM.

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
3: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional.
5: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
7: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Acum ai și oferte preactivate.
9: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabun.ro.
11: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
12: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
13: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin Card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!

mai sunt 73 de zile și 15 ore până la Crăciun. Trebuie să știți că au apărut deja rafturi cu decorațiuni, cred că e puțin prea devreme. Ce e interesant este că și la noi, în România, se întâmplă tot felul de lucruri. De exemplu, reprezentanții Asociației Magazinelor Online spun că e un fenomen internațional și are deja un nume, Christmas Creep. Dacă în America, cei care sărbătoresc Halloween-ul au umplut rafturile cu dovleci și pe păianjeni și tot felul de măști, e bine, în Europa, toată lumea se pregătește cu elfi și globulețe. La Craiova, de exemplu, nici n-a trecut bine ziua recoltei și au început tot felul de lucruri, cum ar fi montarea ornamentelor stradale. Elfii sunt pe lângă fantomele de Halloween. Uite, ar fi interesant de vorbit. Ne place atât de tare sărbătoarea de Crăciun sau pur și simplu vrem să vină mai repede? Care să fie explicația pentru care grăbim în fiecare an această sărbătoare? Tu ce crezi? E cam de vreme? Cel puțin la București sunt astăzi sau la ora asta 15 grade. E drept că cerul se acoperă și e drept că se așteaptă ploi. Dar totuși, mai sunt 73 de zile până la Crăciun. Fenomenul se numește Christmas Creep. Evident, niște americani au inventat și asta. Vă aștept în Magic Morning să vorbim despre toate lucrurile care ne fac plăcere sau ne surprind. Bună dimineața! Magic.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
5: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită!
8: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantem în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric lanț la numai 199 de lei.
10: Brico, puși pe treabă împreună!
11: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu aburi Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
12: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
13: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
14: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabun.ro.
15: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
16: Viața bate câmpii.
17: Domnule președinte,
18: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
19: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
20: Râzi de ce existi!
21: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

o mare controversă, cel puțin pe Facebook și pe Instagram, cu cuvântul supat. Da, el există din 2005, înțeleg, și e găsit în tot felul de texte. Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan reacționează după controversa provocată de supat. Da, internetul a propus în ultima vreme și alte sume, alte texte, alte cuvinte, cum ar fi sub farfurie, sub scaun, sub masă. Trebuie să știți că în supat, în beci, în pod, sunt în continuare expresii folosite destul de des. Institutul transmite într-o postare că nu putea rămâne în afara unei controverse care se desfășoară literalmente sub pat. Deci, avem un cuvânt nou, avem și multe glume în legătură cu asta, că ne plac oamenii care fac glume. Citiți când aveți timp, înainte de a comenta răutăcios, sau pur și simplu pregătiți-vă și pentru alte cuvinte care ar putea să intre de asemenea în dum, adică internetul a mai propus și alte cuvinte în beci, în tot felul de spații, de ochi, fără de lege, sub sol, aseară, de grabă, de loc, deodată, împrejur, sunt din aceeași categorie. Ele, cuvintele astea, au intrat în dicționarul ortografic și ortoepic, de ce n-ar intra și în supat? Supat, da. Imediat despre un gest care e mai controversat decât acest cuvânt. Femeile încep să-și rupă coastele pentru a-și reduce talia. E o nouă metodă de remodelare a corpului care stârnește îngrijorare în rândul experților. Și tot imediat o să vorbim puțin despre cel mai mare furt de vin din istoria Italiei. 10.000 de sticle dintr-un vin special au dispărut. Unde? De ce? Ce se întâmplă? Vă spun după nouă. Apropo de Italia, hai să-i ascultăm pe săracii și bogații, sau bogații și săracii din Italia, evident.

0: dimineața, dragi prieteni, este ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Noi acuzații privind cheltuielile de la ANM, corpul de control a descoperit că instituția ar fi atribuit direct contracte de milioane de lei unor firme fără licitație. Acuzația vine după ce ministrul mediului a dezvăluit că ANM a cumpărat în ultimii 4 ani haine de firmă sau alte produse de lux din bani publici.
2: În 2025, de exemplu, corpul de control a descoperit că aproape 120.000 de lei au fost dați pentru parfumuri. 85.000 de lei pentru articole vestimentare, unele chiar de la branduri de lux. Au fost achiziționate produse cosmetice care au depășit valoarea de 11.000 de lei. Cer public. Demisia conducerii ANM.
1: În replică, șefa ANM Elena Mateescu a declarat la Digi24 că nu a aprobat astfel de achiziții și că a sesizat instituțiile de urmărire penală.
3: Să spun din perspectivă personală, nu am utilizat niciodată cardul instituțional, acesta fiind declarat inactiv de la emitere. Nu am aprobat niciodată achiziții de acest fel. Am dispus misiunea de audit public intern.
1: Directorul ANM, Elena Mateescu. Apele la vaccinarea gripală. Societatea Națională de Medicină a Familiei îndeamnă populația să contacteze medicul de familie pentru programări, înainte ca virusul să înceapă să circule intens în comunități. Are detalii Alina Anea.
4: Președinta SNMF, doctorița Dina Margeani, spune că vaccinul nu protejează din ziua în care îl faci, ci după aproximativ 2 săptămâni. Gripa nu e o simplă răceală, poate duce la pneumonie, spitalizare și chiar deces, mai ales la persoanele vulnerabile, cum ar fi copiii, vârstnicii și bolnavi cronic. Vaccinurile sunt acum în farmacii, iar medicii de familie pregătiți să recomande fiecărui pacient opțiunea potrivită, subliniază Margeani. În sezonul 2025 2026, doar 7% dintre români s-au vaccinat antigripal, de peste 10 ori mai puțin decât ținta de 75% recomandată de OMS.
1: Alina Anea. Traficul rutier pe podul Constanța din București ar putea fi redeschis în această săptămână. Lucrările la linia de tramvai sunt aproape gata, anunță Economedia. Congresul american a cerut oficial explicații de la ambasadoarea Statelor Unite la Atena. Jurnaliștii de la The Wall Street Journal au dezvăluit cum Kimberly Guilfoyle s-ar fi lăudat într-o întâlnire privată din martie cum americanii pot dărâma guvernul de la București. Acum, liderul democraților din Comisia pentru Afaceri Externe cere explicații Departamentului de Stat. Administrația americană are termen până joi să vină cu un răspuns. Congresmenul democrat a cerut explicații și documente și în legătură cu deplasările diplomatei la noi în țară. Presa a relatat despre întâlnirea lui Guilfoyle cu liderii din PSD într-un restaurant din București. Morecast anunță că vremea se răcește de astăzi și revin ploile. Sunt așteptate averse în special în sudul, estul și centrul țării. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story despre o trupă care și-a început activitatea în anii 80 în Australia. Kick, single-ul lor din

unul dintre cele mai difuzate în Statele Unite ale Americii. A ajuns în top 10. Acolo au fost 3 cântece. Cel mai bine plasat a fost Need You Tonight, care doar acest single s-a vândând în peste 20 de milioane de exemplare. Michael Hutchence încă era în activitate. Era omul care practic vindea toate biletele. El, împreună cu colegii lui,

asta e a treia oară când o citesc și zâmbesc. Creierul uman nu tratează toți banii la fel. Asta e o concluzie, de fapt e o descoperire, care poate ne ajută să înțelegem de ce uneori zboară banii sau îi cheltuim extrem de ușor. Oamenii nu percep aceeași sumă de bani în mod la fel, adică atribuie valori diferite în funcție de proveniență și context. Un studiu realizat pe 6.000 de oameni în 21 de țări confirmă această teorie a contabilității mentale, adică când vine vorba, nu știu, despre categorii subiective care pot oferi valoarea financiară reală, banii sunt văzuți cumva. Dar când sunt, de exemplu, plăți digitale sau anumite gesturi pe care le facem în legătură cu micile noastre plăceri, banii sunt altfel. Economisirea, de exemplu, a 5 dolari pare mai importantă în cazul unui produs care costă 10 dolari decât în cazul unui produs care costă 100 de dolari. Deși suma economisită este fix la fel. E identică. Efectele contabilității mentale s-au dovedit a fi mai slabe în țările, culmea, cu venituri reduse decât în cele bogate. O posibilă explicație este că oamenii care au bani mai mulți cheltuie cu mai multă atenție, în timp ce cei care au bani puțini pentru cheltuieli discreționare sunt mai sensibile la valoarea corectă și concretă a unei sume, indiferent de context. Deci, vârsta, nivelul de educație, venitul pe cap de locuitor sau în gospodărie nu sunt asociate cu fenomenul, ceea ce sugerează că mecanismul apare la toți oamenii. Prin urmare, când vrei să pui deoparte 5 lei, la o cumpărătură de 10 lei ți se pare mult. În schimb, la o cumpărătură de 1000 de lei, ce mai contează 5 lei? Bună dimineața! Creierul percepe diferit. Cheltuim prea ușor. Hai să ascultăm niște muzică. Nu costă nimic.

hiturilor. Bătălia hiturilor. În Magic Morning acum la radioul tău preferat facem bătălia hiturilor. Hai să te aud la 021-316-3636. Te aștept să-mi spui care cântec îți dă o stare așa și ai vrea să-l asculti. Avem de ales între unul dintre cei mai iubiți americani. I s-a spus multă vreme de la un album, The Piano Man, domnul Billy Joel.

72 de ani versus un britanic care acum o săptămână și puțin a împlinit 75. Gordon Matthew Sumner. Gluma lui preferată e, toată lumea îmi zice, mama îmi zice Sting,

0: Hai să-mi spui la radio care e piesa ta care îți dă așa o stare de bine. Uptown Girl, Billy Joel versus Sting, Englishman in New York. Ce să fie? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Mariana din București.
0: Mariana, ce faceți? Bine, da?
1: Toate bine, toate bune.
0: Toate bune? Și cer acoperit. Hai că vine ploaia. Ce să fie? Ce să fie la radio? A doua piesă. Mulțumim, Englishman din New York, 1-0. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, doamna Liana!
0: Bună dimineața! Cine să fie acolo?
2: Irina de la Constanța.
0: Ce faceți, Irina? La Constanța încă e soare? E plăcut. E plăcut, da. Și la București e plăcut, dar cerul e atât de acoperit că ni se pare că e ploaia aici. Încă n-a venit. Vă rog, Irina.
2: Prima melodie.
0: Prima, egalitate. Și acum, iată vocea. Iată decizia. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e?
3: Lili din Alești.
0: Lili din Alești. Unde e? Cer acoperit sau soare?
3: Acoperit momentan.
0: Oh, vine ploaia și acolo. Ce să fie la radio?
3: A doua melodie, Sting.
0: Mulțumim, Sting bate, câștigă. Englishman in New York, ascultă. Bătălia hit.

0: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
3: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice, la balsam și perle parfumate Lenor. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online.

la Mommy Cool, din ce în ce mai multe femei se supun unor proceduri care sunt foarte contestate. De exemplu, pentru că toată lumea înghite sau primește injecții cu tot felul de medicamente de slăbit, vedetele foarte slabe fac furori, domină evenimentele mondene, din ce în ce mai multe femei vor să renunțe la o coastă sau la două pentru a-și reduce talia. Sigur, e și nebunia asta Kim Kardashian, care are o talie foarte mică. Metoda se numește Rebex Scar și a fost dezvoltată de un chirurg din Peru. Există multe structuri vitale care ar putea fi lezate. Atenție! Femeile își practic rup coastele pentru a reduce talia. E o metodă extrem de periculoasă și strânește îngrijorare în rândul experților. Nu știu dacă e bine asta cu suferă baba la frumusețe. Cel puțin 7 persoane au furat peste 30.000 de sticle de vin de lux dintr-o cramă Marchesi Antinori din Toscana. Prejudiciul e 5 milioane de euro. Este cel mai mare furt de vin din istoria Italiei. Hoții au știut de toate, au oprit alarma, au scos din funcțiune camerele video, au intrat cu două camioane și au luat tot ce se putea lua. Doar vinuri din 2023, foarte interesant. O bandă extrem de bine pregătită. Sigur că erau mână în mână cu niște angajați, dar este cel mai mare furt de vin din istoria Italiei. Doar a Italiei deocamdată. The Power of Love. Ascultăm la Magic FM versiunea Celine Dion.

0: Alegeți cu atenție, pâinea nu trebuie să aibă zahăr adăugat și să aibă minimum 3 grame de proteină. Cel mai important lucru când alegeți o pâine, zice o doamnă nutriționist din New York, este ce conține la felie. Dacă o felie, o porție, are mai mult de 120 de calorii, lăsați-o pe raft, și dacă are mai mult de 5 ingrediente, de asemenea, lăsați-o pe raft. E important să înțelegem că e despre sănătate. Articolele de Crăciun au apărut pe rafturi, înțeleg că și la noi, prin Craiova. Sunt fantomele de Halloween lângă elfii de Crăciun. Fenomenul are și nume, Christmas Creep. Interesant, bună dimineața! Am aflat despre faptul că peste 20.000 de locuințe din România, apartamente și case de vacanță, sunt listate pe booking.com. Cele mai populare destinații sunt Bucureștiul, litoralul Mării Negre, Brașovul și Cluj-Napoca. Și a fost reacție în lanț după ce a apărut în dom ediția 9-2003, supat un substantiv neutru. Ce glume, ce isterie pe rețelele de socializare. Citiți când aveți timp și bucurați-vă de dimineața asta. Creierul nu tratează toți banii la fel. E o descoperire care explică de ce uneori cheltuim atât de ușor. Ce e interesant, 5 lei când cheltui 1000 de lei ți se par puțin, dar când o plată e de 10 lei, 5 lei e imens și nu-i dai. E despre felul în care funcționează creierul. Încă mai avem lucruri de aflat despre el, despre creier. Vă las cu Dan după 10. Vă aștept și mâine la 6, ca de obicei în Magic Morning. După ora 10, Nelly Furtado, UB40, Righteous Brothers, Sia, Timmy T. Să avem o zi frumoasă, plină de tot ce ne dorim. Da, cerul e acoperit. Au avut dreptate meteorologii. A venit toamna.
1: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Aviron Rapid, care susține mecanismul natural de apărare al organismului, și Centrum Silver 50+, femei și bărbați, care susține vitalitatea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Sunt depantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Fiterman. Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue. De ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Calitate Fiterman Pharma.
9: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,40

0: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.

0: play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în tot.

Nelly Furtado, Say It Right la Magic FM. Până dimineața, este din nou luni. Și nu e doar luni, e și prima zi în care octombrie pare să-și fi amintit ce anotimp reprezintă el. După atâtea zile cu soare și temperaturi de vară, chiar de vară, astăzi avem un cer mohorât și atmosfera aceea care te face să te uiți pe geam și să te întrebi dacă nu cumva ar fi fost mai bine să lucrezi de acasă sau să fii într-o vacanță pe undeva. Tenerife, gen. Dar hai să privim partea bună. Măcar vremea și ziua de luni au decis să ne strice dispoziția împreună, da? Nu pe rând. Noi avem 3 ore, cel puțin 3 ore împreună, să le contrazicem. Eu sunt Dan Gabor, rămâneți alături de mine până spre ora 13 pe Magic FM. Continuăm acum programul nostru obișnuit cu ceva foarte bun, foarte duios și melodios de la Writers Brothers, Unchained Melody.

UB40 și Can't Help Falling In Love am ascultat la Magic FM. Ei bine, octombrie a decis să ne aduc aminte că suntem totuși în plină toamnă și ne aduce aminte, așa cum să vă spun eu, fără amenajamente. Mă întorc cu toate detaliile despre vremea de astăzi în doar câteva minute. Acum vă propun să ascultăm în continuare la Magic FM, Semnale M și La Fereastra Ta, după și un super hit de la Sia.

Sia Unstoppable la Magic FM. Octombrie a decis să ne aducă aminte că suntem totuși în plină toamnă și ne-a adus aminte așa, fără menajamente. Avem ploi în multe, multe regiuni ale țării, vânt, ceață, iar la munte sunt posibile și precipitații mixte. Capitala se află sub cod galben de ploi, care pot continua aproape toată ziua. După temperaturile de aproape 30 de grade, astăzi în București, termometrele nu mai trec de 15-16 grade. O diferență de aproximativ 13 grade în numai 24 de ore. Am calculat că nu sunt bun la matematică. Practic, dacă ieri ne întrebam cât mai ținem tricourile de vară la îndemână, astăzi căutăm umbrela și geaca. Toamna n-a mai bătut la ușa, a intrat direct și a închis și geamul.

0: Magic 80s.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Modernizarea rețelei de alimentare cu apă lasă iar bucureștenii fără apă rece de mâine până vineri. Afectați vor fi locuitorii din sectoarele 1, 2, 4 și 5, anunța APA Nova. Strada George Enescu, șoseaua Iancului, bulevardele Ferdinand I și Gara Obor, calea Șerban-Vodă și șoseaua Pandurii sunt câteva dintre zonele în care se vor face intervenții. Papa Leon al XIV-lea va fi internat în spital săptămâna aceasta. Suveranul pontif are nevoie de o operație la plămâni. Medicii săi au descoperit în urma unor controle de rutină un nodul. Anunțul a fost făcut chiar de Papa Leon ieri. În vârstă de 71 de ani, liderul Bisericii Catolice va fi operat la Spitalul Gemelli din Roma. Este cod galben de ploi în capitală. Atenționarea ANM a intrat în vigoare de la această oră și va fi valabilă până mâine la 10. Cerul este noros, sunt averse și se pot acumula cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat. Și vântul va sufla cu putere, va atinge la rafală până la 45 de kilometri pe oră. Temperatura maximă astăzi va fi de 16 grade, iar la noapte cea minimă de 9-10 grade Celsius. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90 pe 90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Autorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
4: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
5: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
6: E încă de vreme pentru Crăciun.
7: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Roy Orbison și You Got It la Magic FM. Sandwichul clasic de la școală începe să aibă concurență serioasă. Batoane proteice, budici cu proteine și biscuiți care promit energie și concentrare. Tot mai mulți elevi, spune presa, preferă să-și cumpere gustările în loc să vină cu pachetul de acasă. Unii cheltuiesc chiar și 20 de lei pe zi pentru un măr și un baton proteic, adică aproximativ 400 de lei într-o lună de școală. Nutriționiștii atrag atenția însă că eticheta bogată în proteine nu înseamnă automat că un produs este și sănătos. Un sandwich cu pâine integrală, brânză și legume poate fi o alegere mai echilibrată și mai ieftină chiar. Și uite cum am ajuns într-o perioadă în care un măr și un baton costă cât un prânz modest, iar sandwichul făcut de mama, care cândva părea cea mai banală gustare, începe să arate ca o investiție inteligentă.

Cu Nana și Lonely am ajuns la finalul orei 10. După fix, Joan Jett și The Blackhearts, I Love Rock and Roll. Trec pe la noi și Backstreet Boys cu I'll Never Break Your Heart.

0: dar și Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. Stați pe Magic FM, că stați bine!
1: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
5: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant

0: 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva, două role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile pe 21 și 22 noiembrie. Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu Superbule și farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Elton John și Dua Lipa, Cold Heart la Magic FM. Și mă gândeam așa că există două categorii de oameni, cel puțin două categorii de oameni într-o zi ploioasă. Cei care privesc pe geam și spun, păi, ce vreme urâtă, și cei care spun, ce bine că nu trebuie să mai aud florile. Până la urmă, aceeași ploaie, două perspective complet diferite. Și cred că avem nevoie din când în când și de oamenii din a doua categorie, nu pentru că ar avea întotdeauna dreptate, ci pentru că reușesc să găsească un avantaj, chiar și acolo unde restul lumii vede doar bălți, de exemplu. Așa că, dacă tot ne-a luat octombrie soarele înapoi, măcar să nu-i dăm și buna dispoziție. Rămâneți cu mine, eu sunt Dan Gabor, avem în continuare muzică frumoasă și tot felul de surprize.

Backstreet Boys la Magic FM, I'll Never Break Your Heart. Imaginați-vă că intrați într-un supermarket, luați un produs de pe raft și descoperiți că prețul lui ar putea depinde nu doar de cât costă, cât a fost stabilit că ar trebui să coste, ci și de cât crede inteligența artificială, AI-ul, că sunteți dispuși să plătiți. E foarte tare chestia, vă dau toate explicațiile, vă spun tot ce trebuie să știți în doar câteva minute. Acum ascultăm Duffy Mercy.

Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You la Magic FM. Imaginați-vă că intrați într-un supermarket, luați un produs de pe raft și descoperiți că prețul lui ar putea să depindă nu doar de cât costă, cât a fost stabilit, ci și de cât crede inteligența artificială că sunteți dispuși să plătiți. Nu e încă o practică generalizată, dar experții avertizează că tehnologia ar putea să ducă exact acolo. În Statele Unite și în Marea Britanie, spune presa, tot mai multe magazine folosesc etichete electronice care permit modificarea rapidă a prețurilor. Iar inteligența artificială poate analiza obiceiurile de cumpărare și poate estima cât ar accepta să plătească fiecare client. Atenție, nu înseamnă că supermarketurile aplică deja asemenea prețuri individuale, unele lanțuri chiar neagă că ar face așa ceva. Dar gândiți-vă ce interesant ar deveni mersul la cumpărături. Până acum, noi încercăm să aflăm unde găsim cel mai bun preț. În viitor s-ar putea ca magazinul să încerce să afle care e cel mai mare preț pe care îl acceptă unii

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Premierul desemnat negociază o formulă de guvernare ce să ofere României stabilitate. Luca Niculescu, în această dimineață la Postul Public de Radio, despre prioritățile pe care le are în vedere.
1: Avem nevoie de o rectificare bugetară. Există riscuri de blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente, în activitatea primăriilor, mai ales acum că se apropie iarna. Mai avem o urgență, care este bugetul pe anul viitor, adică trebuie să avem un buget care să fie credibil, realist, adoptat până la sfârșitul acestui an și care să respecte angajamentele asumate.
0: Al patrulea premier desemnat continuă astăzi discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului cabinet. Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament, însă majoritatea este greu de obținut fără un vot comun PSD-PNL. Transportatorii reclamă din nou probleme la noua aplicație de taxare, Toll.ro. Șoferii anunță că în unele cazuri nu se pot conecta sau nu își pot alimenta portofelul electronic. Probleme sunt și cu direcționarea prin zone interzise, anunță transportatorii. Vineri, de exemplu, aplicația nu a emis la timp tichetele de drum. Transportatorii cer din nou Parlamentului să amâne aplicarea amenzilor până în aprilie. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
2: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Calmotusin Drops, cu miere și eucalipt, care oferă un efect calmant asupra gâtului, și Molechin Immuno, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
9: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită!
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum!
12: Îți face, tati, la asta vechi!
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra, la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kilograme la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
3: Freshful. Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.

Cum e să lucrezi într-un loc în care preferi să nu spui ce gândești? Un studiu realizat în rândul angajaților din instituțiile publice arată că aproape 2/3 dintre cei chestionați consideră că oamenii evită să vorbească deschis la serviciu de teama consecințelor. Și mai apare o problemă. Peste jumătate cred că unele concursuri de angajare la stat sunt organizate doar de formă, cu rezultatul cunoscut dinainte. Atenție, vorbim despre percepțiile angajaților, nu despre concursuri dovedite ca fiind angajate. Iar organizările cei mai mulți spun că n-au observat schimbări reale sau că lucrurile au rămas aproximativ la fel. Interesant este că majoritatea consideră totuși că administrația s-a îmbunătățit în ultimii 5 ani. Așa că avem un paradox, oamenii văd progrese în sistem, dar în propriul birou încă se gândesc de două ori înainte să spună ce cred.

uite că se apropie și ora 12, nu știu când a trecut timpul. În curând aici, BZN și Dance Dance. Dance, dance, dance, dance. Pentru ora următoare v-am pregătit deja și Beverly Craven, Promise Me. Iar dintre cântecele mai vechi, contemporane, ca să spunem așa, Alex Warren, Ordinary. Și mai avem și altele, stați să le descoperiți. Stați cu Magic FM.

0: maestrul Gian Piero Reverberi într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Venețiano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, total rațional.
7: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
9: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
10: Avem unele mai bune!
9: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
11: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
9: Evident! Că doar n-o să auzi exploziile mono.
11: Așa da, de unde cumpăr?
10: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
11: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
10: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
12: Gustă, descoperă și dacă îți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
13: E încă de vreme pentru Crăciun.
14: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
15: Ai chef de film?
16: Atunci ține minte!
15: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
16: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
15: Happy Cinema.
16: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
17: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
18: n-am bani de bilet,
17: buchet de trandafiri,
18: dragoste de închiriat
17: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
19: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
17: Accent.
20: Sala Palatului, 24 octombrie.
21: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
22: Salut, salut, salut!

0: Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Pararam sau pararam. După ce ne-a răsfățat cu temperaturi de vară, iată, octombrie, v-am mai spus, parcă astăzi are așa chef să ne arate și cealaltă fața lui, aia pe care dacă am fi pus-o în fotografia de profil, probabil că nu i-am fi dat like, nici noi. Și cum e ora prânzului, vremea asta ne ajută măcar să luăm o decizie. Astăzi nu prea e zi de terasă, e mai degrabă ziua în care comandăm ceva cald și urmărim pe aplicație cum se apropie curierul, săracul de el. Dar avem și o veste bună, indiferent ce se întâmplă afară, aici nu plouă, muzica rămâne la fel de bună. Dan Gabăr sunt, stați cu mine!

Beverly Craven, Promise Me, la Magic FM. Iar acum ne ocupăm de bătălia hiturilor. Avem două dintre cele mai cunoscute voci feminine ale muzicii pop, Madonna și Mariah Carey. Iar piesele lor ne propun două experiențe complet diferite. Să vă explic. Madonna intră în competiție cu La Isla Bonita, lansată în 87. Puțin știu că melodia fusese propusă inițial lui Michael Jackson, care a refuzat-o. Apoi a ajuns la Madonna și a devenit unul dintre marile sale hituri. De cealaltă parte, Mariah Carey și Love Takes Time din 90. Piesa a fost scrisă într-un moment în care albumul ei de debut era aproape gata, dar casa de discuri a considerat-o atât de bună încât a decis să o includă și pe acest album, adică să o includă un album în ultimul moment. Rezultatul, un nou loc întâi în Statele Unite, al doilea consecutiv din cariera artistei. Așadar, Madonna ne invită pe o insulă însorită, iar Mariah Carey ne amintește că o inimă frântă are nevoie de timp ca să se vindece. Intră pe Facebook-ul nostru, votează-ți preferata și decide învingătoarea. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi aici, în această oră, înainte de știri. Madonna sau Mariah Carey? Evadăm pe o insulă sau rămânem să ne vindecăm inima? Voi decideți la bătălia hiturilor.

Se pare că unii șefi încep să privească altfel femeile de la serviciu după ce devin tați de fete. Și nu e doar o impresie, e concluzia unui studiu realizat în Danemarca pe parcursul a 25 de ani. Cercetătorii au observat că după nașterea primei fiice, managerii bărbați tind să angajeze mai multe femei, iar diferențele salariale dintre angajate și colegii lor se reduc. O explicație posibilă: când ai o fiică, începi să te gândești mai atent la șansele pe care le va avea ea în viață, nu? Și poate observi cumva unele nedreptăți pe care înainte nici nu le băgai în seamă. Atenție, studiul nu demonstrează că toți tații de fete devin automat șefi mai corecți, dar concluzia merită discutată. Uneori, ca să înțelegem mai bine lumea celorlalți, trebuie ca cineva foarte drag nouă să facă parte din ea. Profund, profund. Natalie Imbruglia, Turn la Magic FM. Direcția 5 apoi cu Am nevoie de tine. Și aflăm și melodia câștigătoare de la bătăria hiturilor. Încă vă aștept pe Facebook Magic FM România chiar acum.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. România are nevoie urgentă de un guvern cu puterii depline, a declarat premierul desemnat la radioul public Luca Niculescu. A lansat un apel către partidele politice pentru o și mai mare disponibilitate la dialog în asumarea unei decizii.
1: Și astăzi am mai multe întâlniri cu formațiuni politice, dar cred că a venit momentul să accelerăm. Adică România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică. Avem nevoie urgentă de un guvern care să aibă puteri depline și asta nu o spun numai ca să ocupăm niște funcții, ci pentru că există probleme foarte concrete care afectează viața de zi cu zi a românilor.
0: Și PSD decide astăzi dacă susține guvernul Luca Niculescu. O ședință a conducerii social-democrate a început deja. Meteorologii au actualizat informarea de vreme rea. Potrivit ANM, până mâine dimineață la ora 10 va ploua abundent în Oltenia, Muntenia și Carpații de Curbură. Pentru 12 județe, între care Teleorman, Giurgiu, Prahova, Olt, Dâmbovița și Argeș, a fost emis un cod galben. Cantitățile de apă pot ajunge izolat la 40 de litri pe metru pătrat. Știrile la final, sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic. Ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
2: Avem unele mai bune!
1: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
3: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
1: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
3: Așa da, de unde cumpăr?
2: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
3: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
2: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
4: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Nu-l pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
6: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
7: Ai chef de film?
8: Atunci ține minte!
7: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
8: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
7: Happy Cinema!
8: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.

Începem să simțim deja Crăciunul. Pe holurile Magic FM discutăm deja despre el, pentru că pe 7 decembrie la Sala Palatului revine Magic Christmas Show pentru al patrulea an consecutiv. Va fi o seară cu muzică live, colinde reinterpretate, hituri pe care le știm cu toții și mai ales cu o miză frumoasă, muzica se transformă în ajutor pentru cei care au nevoie de el. Artiștii ediției din acest an rămân deocamdată o surpriză, nicio problemă, dar asta ar trebui să știm, mai ales faptul că cum să spun, până pe 15 octombrie, asta vreau să spun, până pe 15 octombrie puteți prinde oricând biletele la cele mai bune prețuri pe gerin.ro. Magic Christmas Show vă așteaptă. Și vă așteaptă și Magic TV, tocmai văzuse mai devreme reclama legată de Magic Christmas Show, iar acum a început Enrique Iglesias, Love to See You Cry, R.E.M., deci aveți cântecele voastre preferate și acolo. Ne întoarcem în FM, la Gloria Estefan cu Oi!

0: Queen, the show must go on. Și cu siguranță show-ul cântecelor voastre preferate, și ale mele și ale noastre, continuă și după fix cu Bonnie Tyler, de exemplu. It's a heartache. La Magic FM, ora următoare, și Joe Cocker, Nu oublie jamais. Nu oublie jamais. Chiar mi-era dor să-l ascult. Și tot aici, Voltaj, Doar pentru ea. Doar pentru ea. Dar și multe altele. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că ați fost aproape, că ați început săptămâna cu mine. O ținem tot așa, cu super energie. Imediat vine Dominicianu. Pa, pa!
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 200 de lei și filtru antimagnetită la toată gama de centrale pe gaz în condensare Motan și 25% reducere la termostat electronic fără fir Conter la numai 126 de lei.
3: Brico. Puși pe treabă împreună!
4: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
6: Ferice pătrată din...
4: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
0: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Acasă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.

încerc sau încercăm, cei mai mulți dintre noi, să controlăm prea multe în viață, de la agenda zilnică până la reacțiile cât mai rapide față de ce fac cei din jur, când, de fapt, frumusețea lumii stă în neprevăzut și în capacitatea noastră de a ne adapta cât de cât la ceea ce ni se întâmplă. Toamna ne învață cel mai bine asta. Copacii nu se opun căderii frunzelor, ci doar se pregătesc pentru o nouă renaștere. Așa zicea un înțelept, nu-s vorbele mele. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, visăm și ascultăm cea mai bună muzică și zâmbim, desigur. Pentru minutele ce urmează am pregătit Bonnie Tyler, It's a Heartache și Joe Cocker, N'oublie jamais. Ceva mai târziu ascultăm aici la Magic FM hituri semnate Leon Rimes, The Police, Laura Pausini, dar și Voltage și Gumbei Dance Band.

Sfaturi. Joe Cocker, N'oubliez jamais, am ascultat la Magic FM. Iată o descoperire interesantă, publicată în jurnalul Science Advances. Se potrivește perfect cu atmosfera pe care o are o zi de muncă mohorâtă, atât la propriu din cauza vremii, cât și la figurat din cauza stării de spirit, că vorba aia e luni. O echipă de cercetători de la Universitatea Toronto a realizat un studiu de lungă durată, pe parcursul căruia a monitorizat zilnic stările cognitive, somnul și dispoziția participanților și s-a ajuns la următoarea concluzie. Ceva ce cumva poate că și bănuiam. În zilele însorite, dar totuși nu ca de vacanță, suntem mai harnici, mai eficienți, mai productivi decât în zilele mohorâte. Suntem cumva îndemnați de către natură, în zilele cu vreme cam așa cum este astăzi în cam toată țara. Să visăm mai mult, să ne facem planuri, să facem analize, decât să ne ocupăm de cifre și lucruri foarte serioase. Asta e descoperirea momentului și iată și întrebarea. Cum facem? Cum facem totuși să ne vedem de treabă cu bine și într-o zi ca aceasta, într-o zi de luni care face trecerea de la vară târzie la toamnă adevărată? Aștept mesajele voastre pe contul nostru de Facebook oricând, dar și pe WhatsApp la 0734 22

un fel de hit Big Brother. Cineva cumva te urmărește tot timpul și nu neapărat cu drag. The Police, Every Breath You Take, Every Move You Make, I'll Be Watching You, am ascultat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile cu tot cu bucățica dulce. Era a 12-a zi a lui octombrie, când în 1492 Cristofor Columb ajungea în insulele Bahamas, crezând că a găsit India, moment ce marchează descoperirea Americii. În 1609, versiunea timpurie a telescopului este utilizată pentru prima dată în scopuri cartografice în Anglia, iar în 1810, primul festival Oktoberfest are loc la München. În 1999, exact în această zi, populația planetei atingea oficial pragul simbolic de 6 miliarde de oameni, conform estimărilor ONU. Între timp, am ajuns aproape de 8 miliarde și jumătate. Și uite acum și despre bucățica dulce, pentru că este ziua internațională a fanilor Harry Potter, e și ziua desertului preferat al lui Harry Potter. Trickle Tart, tartă cu melasă sau sirop de zahăr. Un desert clasic, britanic, nu prea cunoscut în România, dar am putea căuta o rețetă pe internet și am putea să încercăm. Dacă nu, hai să zicem că e ziua gomboților, adică găluște cu prune. Numai bune în această perioadă. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Laura Pausini, ascultăm chiar acum, dar și Voltaj.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Circulația pe pasajul de pe DN3, care supratraversează autostrada A0 în zona Pantelimon, a fost deschisă. Pasajul era ultimul obstacol înaintea inaugurării tronsonului 3 din A0 Nord între Afumați și Pantelimon. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat că deocamdată pe pasaj se circulă pe două benzi. În câteva zile se va finaliza montarea rosturilor de dilatare și parapetului de siguranță. Modernizarea rețelei de alimentare lasă iar bucureștenii fără apă de mâine până vineri. Afectați sunt locuitorii sectoarelor 1, 2, 4 și 5, anunța Apanova. Strada George Enescu, șoseaua Iancului, bulevardele Ferdinand și Gara Obor, calea Șerban Vodă și șoseaua Pandurii sunt câteva dintre cele pe care se fac intervenții. Record de participare la ediția Spotlight de anul acesta. Peste 320.000 de oameni au fost prezenți pe Calea Victoriei, weekendul care tocmai s-a încheiat. 20 de instalații de lumină au fost amplasate pe clădirile emblematice ale capitalei și meteo de la Morcast, 16 grade acum în capitală, va continua să plouă în următoarele ore. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
3: Ai o viață echilibrată, dar când urmezi un tratament cu antibiotici, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

Fie iarnă, fie vară, cântecele reggae aduc o stare de bine și poate chiar și un pic de chef de treabă. UB40, Kingston Town, am ascultat la Magic FM, am pornit de la ideea că descoperirea momentului ne-a arătat că, într-adevăr, nu suntem chiar atât de harniși sau de dorniși să facem vreo treabă în zilele mohorâte, care se întâmplă să mai fie și zile de luni. Și am întrebat, cum facem să ne vedem totuși de ce e de făcut și ce vrem, știm că trebuie să vrem să facem. 0734220033 și contul nostru de Facebook vă stă oricând la dispoziție. Zice Carmen Ștefan așa, salutare, eu m-am păcălit singura astăzi, mi-am propus ca pentru fiecare tabel plictisitor pe care îl termin în Excel să am voie la o gură de cafea să iau și o bucățică de ciocolată. Partea proastă e că am terminat ciocolata de la ora 10 și tabelele sunt tot acolo, dar măcar am energie să le privesc acum cu mai multă prietenie. Spor tuturor celor care trag de ei azi. Elena scrie, e o zi încețoșată în care eu aplic regula de 15 minute cu sfințenie. Îmi pun alarma pe telefon și îmi spun, muncesc doar un sfert de oră, după care am voie să stau un pic degeaba. Culmea e că după ce trec cele 15 minute și motorul de lucru a pornit, cumva parcă vreau să mai fac în continuare și nu mă opresc. Funcționează de fiecare dată schema aceasta. E mult până mă apuc de treburi. Și Mihai Andone, eu azi m-am autoconvins să muncesc printr-o metodă foarte simplă. M-am uitat pe extrasul de cont și mi-am amintit instant că facturile nu se plătesc singure, iar eu, de fapt, clar îmi iubesc locul de muncă pentru că așa vin bani. Mult succes în tot și în toate, tuturor! Total Touch, Somebody Else's Lover, ascultăm acum la

0: Ricky Iglesias, Bailando, am ascultat la Magic FM, suntem deja aproape de ora 14 fix. Stați cu noi în ora ce urmează, aflăm de unde s-ar putea să vină expresia a spăla putina. Învățăm ceva despre psihologia culorilor de toamnă și descoperim și ce este efectul petricor. În plus, ascultăm în continuare aici la Magic FM cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Iată doar trei exemple. Din anul 1991, Looking for the Summer, Chris Rea. Din anul 1987, She's Like the Wind, Wendy Frazier și Patrick Swayze. Și am pregătit un hit al prezentului și anume Say Say Say, Paul McCartney cu Michael Jackson în versiunea Kygo. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Avem cea mai bună muzică!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
7: Magic FM. Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.
9: Sala Palatului acasă.
7: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru un

0: Domnule președinte,
1: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Într-o astfel de zi de luni se zice că nu există vecin mai minunat decât cel care îți zâmbește. Și dacă mai vine și cu o ceașcă de cafea fierbinte, iar pe farfuriuță pune și vreo doi biscuiți, atunci e chiar extraordinar. Smokey, Living Next Door to Ellie, să mă ascultați la Magic FM, să nu uităm că vecinul ăsta magic despre care vorbeam am putea fi chiar noi, pentru cei de lângă noi. Am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit în câteva minute să aflăm de unde se pare că ar veni expresia a spăla putină. Aflăm în această oră câte ceva și despre psihologia culorilor de toamnă, dar descoperim și ce este efectul petricol. Ascultăm chiar acum la Magic FM Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes și Vaya Con Dios, What's a Woman. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate ABBA, Chris Rea, Patrick Swayze și Wendy Frazier, Fun cu Janelle Monáe, Savage Garden, dar și Bad Boy.

ar fi o femeie fără un bărbat, fără un anumit bărbat lângă ea? Ce ar fi bărbații fără femei? Vaia con Dios, what's a woman? Am ascultat la Magic FM, chiar așa ce ne-am face noi unii fără alții. Uite că descoperim tot felul de lucruri interesante împreună. Pentru informația următoare îi mulțumim domnului Gheorghiță Ciocioi, omul despre care se spune că este unul dintre cei mai fiind cunoscători ai culturii balcanice și slave de la sud de Dunăre. La această oră, într-o astfel de zi, am putea pune pariu că multă lume se gândește cum să spele putina mai repede de la job. Dar ce legătură are curățarea butoiului cu fuga? Niciuna. Totul este o farsă a limbii române tradusă complet după ureche, un fel de surdul neleaute de le potrivește. Vine această vorbă din slavul Ispalia Pătna. Ispalia înseamnă a otuli, a fugi. Dar noi românii am auzit a spăla. Pătna înseamnă pe drum, dar noi și aici am auzit altfel și anume ni s-a părut că se potrivește cu putina. Așa am transformat această fugă într-o curățenie fictivă de butoaie. Și am ajuns să zicem atunci când vrem să cam chiulim, cam spălat putina. Ne îndreptăm atenția către limba franceză în minutele următoare. Cine știe ce mai scoatem și de aici la iveală. Vals vienez, François Felman. Ascultăm.

de frumos, ceva mai vechi, semnat Paul McCartney și Michael Jackson, mulțumită lui Kygo, redevenit hit. Say, say, say, am ascultat la Magic FM. Zicem așa, pe scurt, care-i treaba cu psihologia culorilor de toamnă? Dacă ne uităm pe fereastră și simțim o melancolie ciudată, dar plăcută, să știți că este vorba despre magia cromaticii. Iar știința ne explică de ce nuanțele de galben aprins și arămiu ne dau o stare atât de intensă de confort și nostalgie pozitivă. Neurologii zic că au descoperit că aceste culori calde activează în creierul nostru exact aceleași zone asociate cu căldura și protecția, mimând inconștient focul ancestral din vatră. Deci, cu galben și arămiu, o cană de lut din care bem cafeaua și becuri cu lumină caldă în încăpere ne-ar putea aduce și într-o zi lucrătoare această stare. O stare frumoasă. Ne trebuie să știrile momentului, ascultăm chiar acum la Magic FM, Chris Rea, Looking for the Summer, dar și ABBA, The Winner, Takes It All.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. PSD ia serios în calcul scenariul alegerilor anticipate. Șeful partidului a anunțat o comisie internă care va analiza legislația și ce modificări sunt necesare, Sorin Grindeanu.
1: Nu-l văd a fi unul bun pentru România, dar poate să fie de neevitat. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată, ci întreaga economie din evaluările noastre ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice.
0: Grindeanu a subliniat că discuțiile cu Luca Niculescu rămân deschise. PSD ar vrea un guvern alături de PNL și UDMR. Etapa 11 a Superligii se încheie în această seară de la ora 18. FC Argeș primește vizita celor de la CFR Cluj. Mai târziu, de la 21, Universitatea Cluj are meci cu Rapid. Informare meteo de ploi și ninsori este valabilă până miercuri dimineață. Va ploua în sud-estul țării. La munte, la altitudini mai mari de 1500 de metri, vor fi precipitații și sub formă de ninsoare, potrivit ANM. Rămâneți cu Dominic Ian pe Magic FM.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: Acum ai și oferte preactivate.
5: Între 8 și 14 octombrie ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Prinde și tu hiperofertă aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil, 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
2: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
3: Avem unele mai bune!
2: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
4: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
2: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
4: Așa da, de unde cumpăr?
3: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
4: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
3: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
5: Urcă-te, muzica te așteaptă.
0: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
7: Ferice contradicții!
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

unul dintre cele mai romantice cântece din toate timpurile. She's Like the Wind, Patrick Swayze și Wendy Frazier. Am ascultat la Magic FM. Ocazia numai bună să vă spun că sâmbătă și duminică, începând cu ora 16, ne întâlnim aici la Magic FM în weekendul romantic. Piese romantice, povești romantice, desigur. Să nu ne grăbim însă, să mai stăm puțin la această zi de luni. Ziceam că descoperim împreună și ce este efectul petricor. Dacă iubim mirosul pământului imediat după ce începe ploaia, ar trebui să știm că așa se numește. Petricor. Termenul vine din greaca veche și înseamnă de-a dreptul sângele zeilor din pietre. Ce mirosim de fapt? Nu apa din cer, ci o moleculă numită geosmină, produsă de bacterii microscopice din sol. Când picăturile de ploaie lovesc pământului, reacționează ca un spray cu aerosol, aruncând această moleculă în aer. Partea uluitoare? Nasul uman se pare că e mai sensibil la geosmină decât este cel al rechinilor la sângele din apă. Biologii spun că iubim acest miros dintr-un motiv foarte clar. Ne amintește de strămoșii noștri, de viața în natură și de faptul că parfumul ploii înseamnă viață.

0: efectul Nixon și să descoperim care sunt alimentele minune de sezon. În plus, vin ca de obicei în ora 15-16 și cele mai bune vești bune. Rămâneți cu noi, ascultăm în ora ce urmează de la jumătatea anilor 90 un super cântec semnat Celine Dion. Aici, la Magic FM, din anul 1986, ne întâlnim cu doamna roșu, The Lady in Red, Chris de Burg. Lady in red is dancing with me. În plus, tot undeva după ora 15 fix, ascultăm și Thomas Rhett cu Teddy Swims, Something About a Woman. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din această oră, întâlnind cu Bad Boys Blue. You're a woman, I'm a man.
1: Sunt Iara Stanciu, în Magic Morning am aflat de ce cheltuim uneori bani fără să ne dăm seama. Creierul nu tratează toți banii la fel, adică oamenii percep aceeași sumă de bani în funcție de proveniență și context. Studiul făcut în 21 de țări, inclusiv în România, a demonstrat că $100 primiți ca ore suplimentare sunt percepuți diferit decât o rambursare fiscală cu aceeași valoare. Prima înseamnă bani câștigați, a doua bonus de cheltuială. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre etichetele cu scris de om care câștigă teren în contextul scandalurilor privind utilizarea inteligenței artificiale. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
2: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
5: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi. Live!

0: oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema.
2: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
4: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabun.ro.
5: Gătește cu

taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image. Bun pentru noi toți!

sufletele. Thomas Rhett și Teddy Swims am ascultat la Magic FM Something About a Woman. Uite așa, am trecut de la 15 fix, Dominic Iancu sunt. În câteva minute aflăm, așa cum am promis, ce-o fi efectul Nixon. Ne îndreptăm atenția și către alimentele minune de sezon și undeva mai târziu facem și un clasament al celor mai bune vești bune. Ascultăm chiar acum The Lady in Red, Chris de Burgh și Bon Jovi, Bed of Roses. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Stevie Wonder, Celine Dion, Milli Vanilli, Andrea Bocelli și Georgia, Bobby McFerrin, dar și Diana King.

Oare de câte ori ne spunem în timpul zilei lucrătoare că am vrea să ajungem mai repede acasă și dacă se poate atunci când ajungem acasă să ne întindem pe pat, să închidem ochii, să punem mâinile sub cap și să ne relaxăm. Și totuși, pe drumul către casă, brusc ne dăm seama că mai trebuie să facem una, trebuie să facem alta și că oricum, nu e tocmai normal să te bagi așa de vreme în pat. E ca și cum ai fi ori bolnav, ori un mare leneș. Bon Jovi, Bed of Roses, am ascultat la Magic FM. A venit vremea să descoperim care-i treaba cu efectul Nixon. E vorba despre arta de a nu face nimic și mai mult de atât, arta de a nu face nimic fără a te simți vinovat pentru faptul că stai degeaba. E un concept olandez de relaxare totală, un concept tot mai prezent, nu doar în Olanda, ci de fapt în lumea întreagă. Nixon, să mai stăm și

sufletele cu un hit semnat Stevie Wonder, super piesă din anii 80, și anume I Just Called to Say I Love You. Hai să ne gândim la ce ne hrănim și trupurile în această perioadă. Dacă simțim că ne paște o răceală, nu e cazul să fugim imediat la farmacie. Primul pas pentru a ne întări scutul protector al organismului se află chiar în piață sau poate la supermarket. Există cel puțin 4 superalimente de sezon care ne pot întări imunitatea de toamnă. Dovleacul și cartofii dulci sunt adevărate bombe de beta-caroten. Ciuperțile conțin beta-glucani, compuși magici care activează celulele imunitare în mod natural. Ghimbirul și usturoiul au proprietăți antibiotice și antiinflamatoare puternice, iar merele consumate cu tot cu coajă sunt pline de fibre și pectină care hrănesc bacteriile bune din organismul nostru. Deci acestea sunt cele 4 categorii de superalimente de sezon.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. România stă bine la depozitele de gaz pentru iarnă, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Suntem cu depozitele peste media europeană și peste ținta de 80% care a fost asumată prin legislația europeană. Vom continua producția și în timpul iernii. Consumatorii casnici sunt asigurați și ca preț și ca și cantități, la fel și sistemele de călzire centralizată.
0: Cristian Bușoi a subliniat că situația din strâmtoarea Ormuz pune în continuare presiune pe prețurile la gaze. Peste 2000 de hectare de teren au fost afectate de incendiile din Parcul Național Domogled. Cele mai întinse zone sunt cele din apropierea băilor Herculane. Autoritățile anunță că majoritatea focarelor de incendiu au fost stinse, iar câteva izolate sunt ținute sub control. Pompierii vor continua monitorizarea sectoarelor cu probleme. Cod galben de inundații pentru râul Dâmbovița este valabil până la miezul nopții, anunță hidrologii. Se pot produce viituri pe raza județului Argeș. Anterior, ANM a prognozat precipitații abundente până miercuri. Sunteți cu Dominicheancu pe Magic FM.
2: Sunt Iara Stanciu, în Magic Morning am aflat de ce cheltuim uneori bani fără să ne dăm seama. Creierul nu tratează toți banii la fel, adică oamenii percep aceeași sumă de bani în funcție de proveniență și context. Studiul făcut în 21 de țări, inclusiv în România, a demonstrat că $100 primiți ca ore suplimentare sunt percepuți diferit decât o rambursare fiscală cu aceeași valoare. Prima înseamnă bani câștigați, a doua bonus de cheltuială. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre etichetele cu scris de om care câștigă teren în contextul scandalurilor privind utilizarea inteligenței artificiale. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
3: Descoperă Max & Mila's World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Mila's World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.

0: ție.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.

0: că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... Peste tot e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
4: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
5: Avem unele mai bune!
4: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
6: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
4: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
6: Așa da, de unde cumpăr?
5: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
6: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
5: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Don't bring everybody down like this.
1: Am început întâlnirea noastră de astăzi zicând că așa cum în natură pomul nu se poate opune faptului că or să-i cadă frunzele. Dar știe cumva că primăvara următoare îi va aduce alte frunze, așa și noi oamenii câteodată ar trebui să acceptăm lucrurile pe care nu putem să le schimbăm. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, am ascultat la Magic FM. Din fericire în lume se mai întâmplă și lucruri bune. Iată doar trei vești, cele mai bune vești bune ale momentului. O misiune privată a testat cu succes un magnet spațial capabil să captureze deșeurile de sateliți vechi de pe orbită, scrie site-ul space.com, adică am putea scăpa de gunoiul spațial. Apoi, Google Research Nature zice, un nou algoritm public prezice inundațiile mari cu până la 7 zile înainte, având potențialul de a salva mii de vieți în zone vulnerabile. Și un nou studiu global, scrie Harvard Business Review, arată că 85% dintre companiile care au testat săptămâna de lucru de 4 zile nu vor mai reveni niciodată la programul de 5 zile pentru că au ajuns la concluzia că oamenii fac munca pe care o făceau în 5 zile și o fac parcă cu mai mult drag. Diana King, Shy Guy, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Imediat după ne întâlnim cu Smiley, acasă. Da, și ne ducem cu gândul către casă. E doar prima zi lucrătoare, în această săptămână lucrătoare de 5 zile pentru cei mai mulți dintre noi.

Doamna adevărată, faptul că au venit și norii, cumva au dus la zile și mai scurte. Se luminează mai târziu, se întunecă mai devreme. Smiley, acasă, am ascultat la Magic FM. Nicăieri nu-i ca acasă, chiar și atunci când, cel puțin deocamdată, caloriferele sunt reci, cam peste tot. Cine are centrale, poate că a pornit-o deja. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșa ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Elton John, Sacrifice. Aici la Magic FM ne întâlnim cu un hit Maxi Priest și anume Wild World.

0: aceeași sumă de bani în funcție de proveniență și context. Studiul făcut în 21 de țări, inclusiv în România, a demonstrat că $100 primiți ca ore suplimentare sunt percepuți diferit decât o rambursare fiscală cu aceeași valoare. Prima înseamnă bani câștigați, a doua bonus de cheltuială. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre etichetele cu scris de om care câștigă teren în contextul scandalurilor privind utilizarea inteligenței artificiale. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
9: Recunoștință.
10: Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
11: Lidl. Știi că merită!

unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
2: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabon.ro.
3: Ai chef de film?
4: Atunci ține minte!
3: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
4: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
3: Happy Cinema.
4: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

Lane, Take My Breath Away am ascultat la Magic FM, o după-amiază de luni cu energie bună, dar cu foarte mulți nori și ploi cam peste tot în majoritatea zonelor. S-a și răcorit afară, dar parcă a venit toamna. După un weekend în care temperaturile au fost destul de ridicate, s-a alergat mult în weekend, un weekend încărcat cu multă energie bună. Asta ca să începem săptămâna exact așa cum trebuie. Livi și așa este numele meu, vă salut pe toți în acest moment. Mă bucur că sunt partenerul vostru din această după-amiază. Am pregătit informații interesante, o să vă spun cât de grea e cea mai grea insectă, dar și unde trăiește. Desigur, am pregătit și multă muzică bună, iar în momentele următoare ascultăm Enya, Only Time. Bine v-am regăsit!

John Sacrifice la Magic FM. O specie nouă de insecte. De fapt, nu e o specie nouă, e o specie care a fost salvată de cercetătorii din Noua Zeelandă. Este cea mai grea insectă din lume. Wetapunga se numește ea. Poate atinge 10 cm și poate cântări mai mult decât o vrabie. Recent a început să-și refacă populația după 15 ani de reproducere în captivitate. Peste 11.000 de exemplare au fost eliberate în 10 zone naturale din Noua Zeelandă. Autoritățile au îmbunătățit deja statutul de conservare al speciei, care trăiește pe pământ de aproximativ, atenție, 190 de milioane de ani. Și încă un lucru, mi se pare important, are urechile amplasate pe picioare. Faptul că a fost salvată și e o specie care a fost pe cale de dispariție, e o veste bună. Iar veștile bune se aud tot timpul la Magic FM. Și cele mai bune cântece din toate timpurile se aud la Magic FM, iar în momentele următoare, Maxi Priest, Wild World.

Magic, o am ascultat la Magic FM. E o piesă a prezentului. Există momente în viețile noastre când suntem năpădiți de gânduri pe care le putem transforma, fără să vrem, în monștri de care poate greu scăpăm apoi. Cum să nu mai facem acest lucru, cum să ne comportăm și cum să îndepărtăm aceste gânduri, aflați de la Cerasela Rogan, coach motivațional, invitat al Ianei Stanciu în cel mai recent episod Magic Life. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Ianei Stanciu. Ne pregătim de știrile momentului la Magic FM. Până atunci, Tina Turner, Edwin Collins, da.

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu află mâine dacă scapă de arestul preventiv. Fostul candidat de la prezidențiale a cerut arest la domiciliu sau control judiciar în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro. Decizia privind schimbarea măsurii va fi luată de același judecător de la Tribunalul București, care a respins inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a lui Georgescu. Luca Niculescu trimite joi Parlamentului... Bineînțeles, ce va cuprinde programul de guvernare. Premierul desemnat a discutat cu USR despre o posibilă susținere a cabinetului.
1: S-au făcut progrese față de săptămâna trecută. Există partide care spun că vor vota acest guvern. Am spus că aș prefera un guvern care să fie politic sau să fie politic tehnocrat, pentru că, sincer, cred că are mai multă putere de a face lucrurile de care este nevoie pentru român. Un guvern tehnocrat este o opțiune, dar nu este prima mea opțiune.
0: USR insistă că nu va vota un guvern din care fac parte miniștrii PSD. Și va scădea numărul mașinilor hibrid importate din China în Europa. Un acord a fost stabilit între Bruxelles și Beijing pentru o cotă de 350.000 de astfel de vehicule pe an. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de pulpă de porc fără os, cantitate XXL la 1,49 lei per 100 de grame, smântână Pilos 20% grăsime, 1 kg la 11,69 lei cu Lidl Plus și migdale prăjite și sărate sau cu miere și sare Alesto 150 de grame la 7,49 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hit

0: 20% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
1: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia a învățat să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi-Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi-Easy. Noapte bună, copii!
2: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și lămâi la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Antonio Soli la Magic FM, un cântec lansat în anul 1980, scris în 1979 de Toto Cutugno, dar Adriano Celentano a făcut piesa asta cunoscută. După ce a cântat-o, Celentano și-a inclus-o pe albumul Soli, piesa s-a clasat pe primele locuri în topurile din Italia. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând pe magicfm.ro în streamul Magic 80 Hits, stream disponibil și în aplicație. Tot în aplicație puteți asculta și Magic FM în varianta originală. Iar în momentele următoare am pregătit la radio Jessie Ware, Wildest Moments.

0: Take That Back For Good la Magic FM, ora 16. La final vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează o să ascultăm alte super cântece. În drumul spre casă, Ace of Base, Don't Turn Around. Când plecăm de la serviciu, nu ne mai uităm înapoi, mergem direct acasă. Tot ora viitoare ascultăm și Scorpions, Still Loving You. Dar am pregătit și un cântec al momentului de la Cat's Eye, Gabriela. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat ascultăm Freddie Mercury, Living on My Own. Stați cu noi!
1: Descoperă Maxell Milas World în magazinele Lidl. Tot ce e mai bun pentru cei mai buni prieteni. Hrană și accesorii pentru câini și pisici. La Lidl ai hrană uscată pentru câini Max World 10 kg la 38,99 lei și hrană uscată pentru pisici Milas World 2 kg la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: La Profi e mai ieftin împreună.

0: 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la Mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.
3: Sala Palatului acasă!
2: Ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.

ora 17 la Magic FM, a doua oră pe care o petrecem împreună. Liviu și așa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Sper că sunteți bine, sper că nu v-a speriat vremea de afară. Am schimbat așa anotimpurile. Ieri a fost tare frumos și astăzi uite că plouă. Așa e toamna, lăsăm toamna să-și facă treaba. Mă bucur că petrecem timp împreună în această după-amiază. E prima zi din săptămână care de obicei trece mai greu, dar uite că e gata imediat. Ce să mai o oră și vine seara. Tragem linie, ne tragem și sufletul și ne bucurăm de o seară perfectă la Magic FM. Ora aceasta, așa cum am promis, o să ascultăm super cântece Ace of Base, Michael Jackson, iar ceva mai acolo Peter Andre, dar și Boys Town Gang. Însă în momentele următoare la Magic FM, Scorpions, Still Loving

8 of Base, Don't Turn Around la Magic FM. În acest an ne unim din nou forțele, iar luna decembrie o transformăm cu totul. Magic FM se transformă în radioul lui Moș Crăciun, iar noi toți devenim Moș Crăciun în data de 7 decembrie. Atunci are loc concertul caritabil Magic Christmas Show. Se întâmplă la Sala Palatului, orchestră live care va acompania artiștii care vor cânta cele mai frumoase cântece de Crăciun. Evenimentul din acest an este în beneficiul Hospice, Casa Speranței. Detalii și bilete la preț special până pe 15 octombrie găsiți pe getin.ro.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Michael Jackson, Liberian Girl la Magic FM. Piesele lui Michael Jackson se ascultă și acum și se ascultă tare bine. Are mulți fani în continuare Michael Jackson, iar muzica lui e clar că nu o să moară niciodată. Michael Jackson poate fi unul din artiștii care a reușit să influențeze lumea și să o schimbe, mai ales în muzică, mai ales în dans, mai ales în ce înseamnă show-uri live. Weekendurile sunt speciale și ele la Magic FM, iar weekendul care tocmai s-a încheiat, Dan Gabor ne-a adus weekendul hiturilor care au schimbat lumea. Ce s-a schimbat și când, aflați din weekendul special disponibil de acum pe magicfm.ro, dar și în aplicație.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Dosarul Crevedia ajunge la judecata pe fond, a decis judecătoria Răcari. Patronii stației GPL ilegale sunt acuzați de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Instanța a respins contestațiile apărării și a menținut sechestrele pentru despăgubiri de peste 53 de milioane de euro. 6 oameni au murit în explozia din august 2023. Platforma Noua Gărzii Forestiere Naționale pentru reclamații sau petiții este digitalizată, iar toate sesizările vor fi înregistrate, la fel și controlele sau amenziile. Ministrul Mediului Diana Buzoianu.
1: Cetățenii vor putea să-și urmărească toate sesizările depuse de acum încolo, să vadă exact rezultatele controlelor din teren. Platforma aceasta va putea să compare activitățile gărzilor forestiere.
0: Diana Buzoianu. 16 cetățenii ruși trimiși în judecată pentru fals în obținerea de buletine românești. Persoanele în cauză au folosit în mod constant certificate de cetățenie false care atestau că au calitatea de cetățenii români pentru a obține acte de identitate românești. În baza acestora, ei au obținut și pașapoarte electronice. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată Aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea ta. Vino acum în orice punct de recoltare Regina Maria cu cardul de loialitate Dr. Max și îți poți face ție, celui mic sau bunicilor, analiza vitaminei D cu 63% reducere la prețul special de 65 de lei. Află care sunt locațiile Regina Maria unde îți poți face analiza pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi, diverse soiuri, de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann, 13 kW, la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului? Mai așteaptă puțin! La Baby Boom Show Black Friday!

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central. Recomandat de Magic FM.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj, Orice zi Crăciun, din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Gătește cu pasiune, taie cu precizie. Descoperă noua colecție de cuțite Royal VKB la Mega Image. Din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic, cuțitele sunt disponibile de la 15,99 lei și cu până la 80% reducere prin Card Connect. Disponibilă între 8 octombrie 2026 și 10 februarie 2027. Mega Image, bun pentru noi toți!

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You, am ascultat la Magic FM. Piesa asta a fost scrisă în 1967, iar abia în 1982 a ajuns la Boys Town Gang, care a inclus piesa asta pe albumul Disc Charge. E o piesă care s-a clasat pe locul 4 în UK Single Charts și a ajuns pe locul 1 în topurile din Olanda, Belgia, Mexic și Spania. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Michael Bolton, Can I Touch You There?

Luis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat la Magic FM. Ora 17 la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ultima oră a întâlnirii noastre de astăzi am pregătit datele meteo, aflăm ce ne rezervă vremea mâine, dar am pregătit și super cântece. Ora viitoare ascultăm Savage Garden, To The Moon And Back. Tot ora viitoare, Foreigner, I Want To Know.

0: dar și un cântec de la Holograph cu Alexandra Ungureanu. Dragostea mea.
1: Și dragostea mea.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea microflorei intestinale după administrarea de antibiotice și Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi Easy. Noapte bună, copii!

0: Până pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

0: European Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Te invităm marți, 13.

0: Ion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
2: Ferice contradicții!
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ultima oră pe care o petrecem împreună. Ora 18 deja. Liviu și așa este numele meu. Vă spun bună seara în acest moment. Sper că ați avut o zi plină și că ați descoperit lucruri interesante. De altfel, e bine să învățăm ceva nou în fiecare zi. Dacă tot am vorbit de descoperit lucruri noi, vă spun și ce a găsit proprietarul unei case în curte. O să aflăm și ce ne rezervă vremea, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare ascultăm Holograf, Dragostea mea.

Savage Garden, To the Moon and Back, am ascultat la Magic FM. Atunci când vrei să-ți aranjezi grădina, poți avea parte de surprize. Un proprietar a făcut o descoperire inedită în curtea casei în timp ce făcea acest lucru. S-a întâmplat în Danemarca, scrie site-ul dogonews.com. În timp ce pregătea terenul pentru o terasă, omul a dat peste una dintre cele mai mari comori de pe vremea vikingilor, o comoară de argint de peste 18 kg, formată din aproximativ 700 de obiecte. Tezaurul include lingouri, bijuterii, monede englezești, dar și arabe, dar și un mic ciocan care ar fi aparținut zeului Thor. Comoara a fost îngropată în secolul al X-lea și poate oferi noi indicii despre comerțul și viața vikingilor. Eu mă întorc la super cântece Ava Fernando, ascultăm în momentele următoare. Stați cu noi!

Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise la Magic FM. Ziua de luni e o zi specială. Astăzi, de la ora 20, Horia Brânciu v-a pregătit a doua parte a episodului în care invitat este solistul trupei Provinciali, Ionuț Ungureanu. Surpriza lui din această seară este o voce feminină. Nu vă spun mai mult, surpriza vă las o descoperiți singuri în podcastul Lucruri Simple, astăzi de la ora 20 la Magic FM. Până la podcast ne bucurăm de cele mai bune cântece din toate timpurile, imediat știrile momentului, Stevie B, Because I Love You, ascultăm în momentele următoare Belinda Carlisle, La Luna, dar și Craig David, Walking Away.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. S-a redeschis traficul în zona podului Constanța din capitală. Lucrările la primii aproximativ 300 de metri de linie de tramvai au fost finalizate și în prezent se circulă pe ambele benzi, anunță Primăria Capitalei. Se lucrează pe restul lotului dintre Clăbucet și cartier de Măroaia. Noua șină ar urma să fie montată până la începerea sezonului rece, potrivit constructorului. Și s-a deschis și circulația pe pasajul de pe DN3 care supra-traversează autostrada A0 în zona Pantelimon. Deocamdată se circulă pe câte o bandă pe sens, urmând ca în câteva zile să fie toate cele patru deschise, a declarat secretarul de stat Ionel Scrioșteanu.
1: Pasajul are patru benzi, două pentru fiecare sens, celelalte două benzi. Asfaltul este așernut, marcajele rutiere sunt finalizate, se mai montează parapetul de siguranță și rosturile de dilatare.
0: Ionel Scrioșteanu. A început demolarea stadionului Corvinul Hunedoara. Vechea arenă va fi pusă la pământ în cel mult 6 luni, iar lucrările sunt finanțate din bugetul local. Noua construcție va începe în anul 2027. Știrile la final, rămâneți în continuare pe Magic FM cu Liviu Șoșea.

0: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat de ce cheltuim uneori bani fără să ne dăm seama. Creierul nu tratează toți banii la fel, adică oamenii percep aceeași sumă de bani în funcție de proveniență și context. Studiul făcut în 21 de țări, inclusiv în România, a demonstrat că 100 de dolari primiți ca ore suplimentare sunt percepuți diferit decât o rambursare fiscală cu aceeași valoare. Prima înseamnă bani câștigați, a doua bonus de cheltuială. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre etichetele cu scris de om care câștigă teren în contextul scandalurilor privind utilizarea inteligenței artificiale. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
3: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună!

0: direct la casa de marcat. 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 14 octombrie ai rasol de porc la 9,99 lei kilogramul, cartofi pentru prăjit Carrefour la piață 2,5 kg la 7,49 lei și apă plată aquatic 2 litri la 3,29 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult de

Bonnie and Brown Girl in the Ring am ascultat la Magic FM. Vreme închisă astăzi, a plouat în majoritatea zonelor, cel puțin în București a plouat ceva mai serios, s-a simțit așa o schimbare de vreme la început de săptămână, iar conform prognozei de la Morecast, vremea rămâne închisă și mâine, temperaturile vor scădea în aproape toată țara, cerul va fi acoperit, va ploua în special în Muntenia, Oltenia și în zona Carpaților de Curbură, iar la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 12 și 24 de grade Celsius. În București, vreme închisă, mâine cu cer acoperit și ploi, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 16 grade Celsius.

0: Richard Marx Hazard la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă, azi de la ora 20. Lucruri simple cu Horia Brenciu. Iar până atunci vă invit să ascultați în ora care urmează Kylie Minogue cu Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Tot ora viitoare, Bob Marley, One Love. Dar și un cântec al prezentului de la David Guetta, Avavel și Ava Max, Forever Young. Liniușa și Asunci, vă mulțumesc! Ne reauzim mâine de la 16, seara magică în continuare. Pa, pa!
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune, ia legume pe bune.
1: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă.
1: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Țeva 12 role la 22,49 lei. Carrefour.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Senalax plus Crușin, care are acțiune laxativă și de reglare a tranzitului intestinal și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: Gustă, descoperă și dacă îți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
2: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day. În magazine și online pe sabun.ro.
3: Prinde și tu hiperoferta aniversară 5 ani de viață cu Freshful. Ai detergent Persil, 120 de spălări la doar 92 de bani per capsulă și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Hai în app să-ți faci comanda aniversară 5 ani de viață cu Freshful.
2: Te invităm marți, 13 octombrie.

0: e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Acum ai și oferte preactivate.
3: Între 8 și 14 octombrie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei.
4: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple. Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
8: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
9: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
11: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
12: Te invităm marți, 13 octombrie, la Sabun, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online.

0: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat de ce cheltuim uneori bani fără să ne dăm seama. Creierul nu tratează toți banii la fel, adică oamenii percep aceeași sumă de bani în funcție de proveniență și context. Studiul făcut în 21 de țări, inclusiv în România, a demonstrat că $100 primiți ca ore suplimentare sunt percepuți diferit decât o rambursare fiscală cu aceeași valoare. Prima înseamnă bani câștigați, a doua bonus de cheltuială. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre etichetele cu scris de om care câștigă teren în contextul scandalurilor privind utilizarea inteligenței artificiale. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
1: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: Fiderman Marcosept Blue. Când gâtul spune au, tu spune blue. Marcosept Blue. Marcosept Blue, de ajutor pentru gâtul tău. Marcosept Blue este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Calitate Fiderman Pharma.
7: Sărbătoarea celor 5 ani de viață cu Freshful îți aduce o mulțime de reduceri și surprize. Hai pe freshful.ro sau în app să te bucuri de 100 de lei reducere la primele două comenzi și 3 luni de livrare gratuită la cumpărături. 5 ani de viață cu Freshful. O viață mai simplă.
8: E încă de vreme pentru Crăciun.
9: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
10: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie. Te aștept cu un
14: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro.

0: Magic FM.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM.
2: Tu trebuie să-mi cânți, dacă tu vrei să știe lumea că tu iubești pe Nico, vreau să demonstrez lucrul ăsta. Deci, refrenul e așa. O noapte întreagă... Reții, da?
3: Nu ai textul?
2: Da, uite, nu am cu textele. Fără texte la mine. O noapte întreagă și o zi, cu tine alături de-aș fi, aș crede... Uite ce, nu zic da acum lumina așa. Aș crede că lumea mea și numai ție lumea ți-o voi da. Uite, te rog, ăsta e refrenul.

0: cea mai bună atunci când nu știi cântecul este că se pot naște alte cântece. Îmi plăcea atât de mult Vlad, deci Vlad e un băiat foarte, foarte mișto și cântă Vlad foarte bine și cu o prezență. Și își punea așa piciorul. Vieni! Strânge-mi la mano!
1: Aia e partea mea.
0: Da, mă rog. Mamă, să fi făcut eu o confuzie. Să fi fost tu. Da, înțelegi, știi că el avea chestia asta cu piciorul. Mă aveam, nu știu dacă ține timpul unul sau dacă...
2: E prima dată când am văzut pe Basalic și pe Vlad Miriță, stând în gaută și
1: Mici. Să vezi pe toți trei, Marcel.
2: Și Marcel era așa și oamenii, cum să zic, Vlad și Basilic sunt de factură clasică.
0: Da.
2: Sigur că Vlad e puțin mai tineră, adică e imediat intră în joc. Dar Basilic, după toate rolurile alea nebune de la operă, să înceapă, știi, să...
1: Știi că nu l-am văzut niciodată, vreau și eu să mă duc să-l văd. Nu, decât așa în concerte de-astea cu filarmonie.
0: Mie mi l-a prezentat.
2: E altă lume.
1: E genial, da.
2: Un altra...
1: Și Vlad este la fel.
0: Mie mi-a povestit Vlad despre Basalic și mi-a spus, băi, că-l urăsc. Că e genul care se trezește dimineața la 4, dacă îl trezești,
1: și cântă.
0: Atâta face. Și începe.
1: Și că, bă, nu la 4, poate.
0: La 4, îmi pun scopitorul. Înțeleg, da.
1: Dar e trist, să știi că e trist, da. Eu dacă mă trezesc la 9, ca să pot cânta, trebuie 3 ore aproape. Pe la ora 12 îmi sună glasul ca lumea.
2: Step by step.

0: Vai, vă mulțumesc foarte mult. Este prima oră când concurs în live.
1: Băi, nu mai. Băi, sărbătoare în toată regula, mă,
2: sărbătoare în toată regula,
1: mamă. Adu sărbătoare, doamnă și domnilor.
0: Să poate pas cu pas, a fost, dar de ce piesa asta?
1: Vreau să spun că am fost jurat la această emisiune în urmă cu 12 ani și mie mi-a plăcut și în continuare cred că ți-a stat foarte bine jucând acest rol.
0: Oh.
1: Și acum, mai pe mine și pe colegul meu mai tânăr, Becking, fructifică-ne!
0: E o piesă foarte frumoasă. Asta mi-a picat la...
3: Vrea să-mi dai
0: ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un topogan.
1: Ei, Nico, ce mai vrea acum un topogan?
0: Aș vrea să

0: că toți suntem defecți în felul nostru.
1: Dar e o regulă.
0: Da.
1: Nu eram defect.
0: Dacă nu ești defect,
2: exact. N-ar fi.
1: Defect în sens pozitiv.
0: Nu, în sens pozitiv, da. Fiecare cu nebunia lui, da.
1: Da, da, da. Iar acum întrebarea pe care și eu și Ionuț și onorata noastră asistență o are. Tu ce sport faci de arăți așa bine?
2: A descoperit elixirul tinereții, sigur.
1: Te las, your secret, please. Te-am văzut și rochia de la mamaia, nu? Deci nu se vede. Zim ce faci?
0: Ba da, se vede un pic. Se vede un pic. Nu fac mai nimic. Deocamdată nu fac nimic. De 2-3 ani de zile aproape m-am lăsat de... Nu fac nimic, făceam sală. Și atât, nimic altceva. Dar cred că e construcția. Că așa suntem...
2: Chelerea. Așa zicea mama aia.
1: Chelerea.
0: Așa suntem, da, din neam așa probabil, nu știu.
2: Horia, ca să vezi ce, să vezi ce tragedie, bine, între ghilimele, trăiesc eu, nevastă mea are 45 de kg din clasa 8-a.
0: Wow.
2: A născut doi copii, a luat câte 8-10 kg, imediat a revenit la kilograme, da. Niciodată. Într-un an după Revelion, eram obosit vocal, cântaseram multe seri, și ne-am dus la un medic orelist în Focșani și s-a uitat la mine doamna doctor și zice, bă, s-au obosite coardele vocale, zice, te-ți dau niște vitamine. Zice, doamnă, nu-mi dați vitamine, dacă îmi dați vitamine, iau 5 kg instant. Și a zis, nu, uite, o să-ți dau niște pastile. Zice, cele mai mici, cea mai mică doză. Soția, în contrapartidă, zice, nu-mi dați și mie ceva să mă îngraș? Zice, bă, da, vă dau o doză cea mai mare. La ea era o chestie să împingea o fiolă una într-alta, făcea o reacție și ieșea așa o chestie pe care trebuia să o bei. Reacție după o săptămână. Eu am luat vreo 4 kg, ea n-a luat nici 100 de grame, nimic. Și atunci am înțeles ce înseamnă chelerea.
1: Nu e. Azi era chelerea.
2: Chelerea, da.
1: Fii atent aici, un lucru pe care nici tu, nici voi nu știți. Ce făcea a mea Nico? Vecinii din blocul în care a copilărit își aduc aminte cum ieșa în stația de autobus și le cânta, mă.
0: Da, și mă duceam la... Da, băi, luam și pantofii mamei mele.
2: Și făcea spectacol, așa, nu?
0: Și mă duceam,
2: făcea spectacol, da.
0: Da, da.
1: Extraordinar.
0: Da. Și mai făceam ceva când era mic, îmi plăcea foarte mult să mătur. Și măturam, mă duceam la etajul 4 și măturam pe la parter. Dar de spălat, nu. De ce când mătura?
1: Cum ar fost să spune?
0: Da.
1: Blocul
0: da,
1: spălat.
2: Și la noi, la Mărășiști, exista un fel de spectacol în care toți copiii... adulții, nu știu, adolescenții, s-adunau în spatele casei de cultură și acolo, cu un băț în mână, toată lumea venea și cânta. Nu m-am dus niciodată că n-am avut curaj. Da.
1: Vezi tu că Nico era foarte...
0: Nu, eu făceam aprozar, eu eram vânzătoarea, îmi plăcea să fac, da. Certu, nu te jucai cu pietre, cu frunze, cu, când erai mic.
1: Eu am citit Eliade de mic copil, terminați cu prostiile. Eliade de română, Schopenhauer în alta.
0: Da. Deci, da, noi asta făceam în spatele blocului.
1: Tu erai, da, foarte...
0: Pietrele erau cartofi, de kilograme de cartofi și o bucată de lemn puneam, era cântarul.
1: Cântarul, nu?
2: Da. Dar
1: vreau să întreb o chestie. Da. Nu era interesant.
0: Nu se mai bucură de nimic, eu mă bucuram și luam, când eram la școală polară de artă, mergeam cu prietena mea și mâncam o amandină amândouă, că n-aveam bani. Și eu jumate și ea jumate. Ea a ajuns, e șefă la spitalul de boli infecțioase și eu sunt cântăreață.
2: Adică și cu toate vindeai pietre la aprozarul tău, da, da, la final rămâneai cu bani.
0: Rămânea cu frunze, dar multe frunze.
1: Multe frunze.
3: Mai are și frunze.
2: Frunze moarte.
1: Da, e interesant, sigur, că așteptăm...
0: Mirosul de portocale iarna și acum îl simt în nas. Ce aveți? Păi erau portocale pe vremea aia, Nico, le vedeam rar. Părinții... Tu poate da, că tu citeai...
2: Părinții mei primeau...
1: Prana, băi, deci...
3: Ce ai?
1: Băi, la
2: părinții mei primeau în fiecare an.
0: Aveai și aer curat și mai pui.
1: Da.
2: De la fabrică primeau banane, portocale sau lămâi într-un colet. Și într-un an au primit portocale. Și în următorul an au primit lămâi. Nouă nu ne-a spus nimeni diferența, le-am mâncat pe toate.
0: Au venit părinții acasă, 5 kg de lămâi, noi cu lacrimile până aici.
1: Auzi, dar cum vi s-au părut? Portocalele astea au fost cam acre, să știi.
0: Nu vreau să scoapte, tati, nu știu ce să zic.
2: Da, eu și cu fratele meu, Daniel.
1: Aura.
2: Pot să vă întreb ceva pe amândoi?
1: Zi.
0: Te rog.
2: Cât de greu v-a fost sau cum a fost în casă la voi dacă ați pus părinților te iubesc și cât de greu v-a fost să spuneți părinților sau vă este greu să spuneți părinților, copiilor, știu, sunt fer convins că vă este foarte ușor.
0: Copiilor, pentru, da, mereu. Eu.
2: Dar părinților, cum ați gestionat lucrurile?
0: Foarte greu mi-a fost. Și acum mi-e greu. Adică mi-e greu. Mă duc o pupă, ai mămicuța mea, mai repede vorbim între noi, frații.
2: Mie mi-a spus mama te iubesc acum 2 luni, 3 luni în urmă, conștient. m-am speriat. Am pus telefonul pe bord și nu știam ce să mai fac, să închid, să nu închid, să nu... Și îmi dau seama că e de aici diferența de generație, pentru că părinții noștri nu știau neapărat să ne spună. Era o altă gândire de cum să-ți crești copiii, iar mie mi se pare imposibil să nu le spui copiilor de un milion de ori pe zi că îi iubești. Eu
0: spune la București și vorbesc cu ea, că vorbesc pe drum, după ce închidem, spune, te iubește, mami, știi că pe tine te iubesc cel mai mult, noi suntem patru. Și sunt invidioase surorile mele pe mine. Pe mine mă iubește cel mai mult.
1: Și sărbătorile erau în articolele astea pe care le dăm de obicei, sunt întrebat: e, și cum ați făcut sărbătorile în copilărie? Și când un tânăr reporter vine și hai să vorbim de sărbători, băi, noi nu putem să vorbim de sărbători, înțelegi? Pentru că la noi n-au fost sărbători, la noi ne bucuram de o bomboană aia pe care nu pot să uit niciodată cum mâncam toate bomboanele din și pom. De jenă de părinți.
2: Puneai ceva, da.
1: O lăsam un pomul de Crăciun, dar umflam staniolul.
0: Asta e un citat de la mine, probabil. Probabil.
2: Cred că toți făceam și eu. Cu toții am făcut treaba asta.
0: Da, mâncam, că eram patru.
1: E bine, adu-mi dracu vostre trei bomboane de pom.
0: Nu există.
2: Din 2001.
0: Păi voia și el să mănânce și n-avea ce, că erau toate mâncate.
1: Băi, a venit Crăciunul, dați-i drumul la Crăciun. Doamne și domnilor, bine ați venit, se apropie Crăciunul!
0: Noi știm că începe cu tine Crăciunul!
1: Se apropie Crăciunul! Nu uitați, astăzi alături de noi, într-o română tradusă numai de Nico și Carmen Rădulescu într-o emisiune de televiziune, e pentru prima dată când am auzit această piesă tradusă în românește. Copii, Crăciun fericit!

0: care a fost cel mai fain cadou de Crăciun?
1: Stai să spun cine a făcut de fapt textul. George Capanu de la teatru, de la noi. A
0: deci când v-am văzut pe voi două, amândouă
1: zuzele. Dar ea a fost invitată, dar n-a fost de Crăciun invitată. De unde, pe unde ai luat?
0: Nu, îți dau înțeles.
1: A fost invitată la un spectacol, avem un spectacol, numai cu muzica lui Viorel Gavrilă.
0: Nu, la Te cunosc de undeva ai cântat pe asta.
1: A, da, cu ea, cu...
0: Deci erai acolo și cu asta, cu... Stai să-mi zic, asta e în românește? Da, mă, ce cântă... E tradus în românește, ia.
1: A, dar știi că noi așa o cântăm la teatru, avem un spectacolul de Crăciun.
0: Înseamnă că a fost inițiativa ta.
1: George Capanu a făcut... Probabil că... Nu, așa ni s-a dat acolo. Nu, păi ce-ți dă ție, ce ia textul meu?
0: Nu, a fost inițiativa ta la Feliz Navidad. Hai să facem și în românește, zice Nica. Hai să facem și în românește.
1: Barnam.
0: Dragii mei, am să dăm zvon tuturor că avem spectacole cu Ionuț și cu Nico. Așa. Fă un intro de blues ca să nu știe, ca să băgăm în... Așa. Dă-i mama acum. Și după intro-ul ăsta de blues, să înceapă piesa...
2: În forță.
0: Preferată.

0: Bravo, copii!
1: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.

0: Sfântului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Ai pus ochii pe un cărucior? Nu-l cumpăra încă! Cauți un scaun auto, mobilier pentru camera bebelușului. Mai așteaptă puțin la Baby Boom Show Black Friday.

0: de bun venit! Baby Boom Show, 15-18 octombrie, Romexpo, Pavilion Central, recomandat de Magic FM. E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie, la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi.
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Iara Stanciu. În Magic Morning am aflat de ce cheltuim uneori bani fără să ne dăm seama. Creierul nu tratează toți banii la fel, adică oamenii percep aceeași sumă de bani în funcție de proveniență și context. Studiul făcut în 21 de țări, inclusiv în România, a demonstrat că $100 primiți ca ore suplimentare sunt percepuți diferit decât o rambursare fiscală cu aceeași valoare. Prima înseamnă bani câștigați, a doua bonus de cheltuială. Hai și mâine la 6 în Magic Morning. Mâine, printre altele, despre etichetele cu scris de om care câștigă teren în contextul scandalurilor privind utilizarea inteligenței artificiale. Vă aștept și mâine la 6 în Magic Morning.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: E încă de vreme pentru Crăciun. Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
1: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
0: În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM. Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Gustă, descoperă și dacă îți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: domnule președinte.
1: Bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
2: Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
3: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
1: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
2: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
3: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
5: Psst, ai auzit? Cea mai nouă florărie Floria s-a deschis acum în DN1 Value Center. Te așteptăm cu flori, buchete, aranjamente și plante lângă zona food court.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema!
1: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
5: Gustă, descoperă și dacă-ți place, mai gustă odată. Între 16 și 18 octombrie, Magic FM te invită la Artisan Food Market, ediția 13-a. Locul în care întâlnești producători artizanali din toată țara și descoperi poveștile din spatele produselor lor. 3 zile dedicate experiențelor etnogastronomice inedite, pentru prima dată la Biblioteca Națională a României. Artisan Food Market, cea mai mare ediție de până acum. 16-18 octombrie la Biblioteca Națională. Recomandat de Magic FM.
6: E încă de vreme pentru Crăciun.
7: Nu și pentru cele mai bune locuri la Magic Christmas Show. Pe 7 decembrie la Sala Palatului, voci iubite, orchestră live și marile cântece de Crăciun. O seară de la Magic FM, radioului Moș Crăciun, în beneficiul Hospice Casa Speranței. Până pe 15 octombrie, biletele Early Bird sunt la cel mai bun preț pe getin.ro.
8: Marți ai planuri? Perfect! Anulează-le!
9: Avem unele mai bune!
8: La Cineplex e Cinema Day în fiecare marți. Filmele 2D sunt doar 20 de lei, iar cele 3D 22 de lei.
10: Stai, stai! Și filmele în Dolby Atmos?
8: Evident! Că doar nu o să auzi exploziile mono.
10: Așa da, de unde cumpăr?
9: Intri pe cineplex.ro cu 2X în secțiunea de neratat și vezi acolo toate detaliile promoției.
10: Prea târziu, am luat deja biletele din aplicație. Marți, avem planuri.
9: Cinema Day, în fiecare marți la Cineplex.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magic FM.
1: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!